0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Ujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo asubuhi, siku ya Jumatano tarehe 17 ya mwezi Juni. Kwa niaba ya wenzangu wote tulioshirikiana kuwa nasi hadi mwisho,
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako asubuhi hii ni mie Suleiman Mwiru, na kwanza ni muhtasari wake. Irani yasema makubaliano ya amani kati yao na Marekani lazima ilazimishe Israel kuondoka Lebanon. Viongozi wa G7 wakubaliana kuongeza shinikizo kwa Urusi. Na kwenye kandanda, Messi na Mbappe watamba kombe la dunia. Habari kamili. Tehran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema makubaliano ya awali kukomesha vita kati yao na Marekani yanapaswa kuilazimisha Israel kujiondoa nchini Lebanon. Makubaliano hayo yanatarajiwa kusainiwa siku ya Ijumaa nchini Uswisi. Kiongozi huyo ameongeza kwamba kitendo cha Israel kuendelea kukalia eneo la kusini mwa Lebanon ni kukiuka na kuiweka matatani makubaliano hayo. Ingawa Israel yenyewe si mshiriki wa makubaliano hayo, lakini ni sehemu ya vita baada ya kujiunga na Marekani katika mashambulizi dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Hata hivyo, licha ya matamshi hayo ya kuitaka Israel kuondoka Lebanon, Israel kupitia kwa waziri wake mkuu Benjamin Netanyahu ilishaweka wazi msimamo wake kwamba itaendelea kubaki Lebanon kwa muda mrefu iwezekanavyo. Paris. Viongozi wa kundi la nchi saba zenye uchumi mkubwa duniani wamefikia uamuzi wa kuendelea kuiunga mkono Ukraine na kuongeza shinikizo kwa Urusi ili ikomeshe vita vyake nchini Ukraine. Kundi hilo limesema litaongeza vikwazo zaidi kwa Urusi, hasa katika sekta ya gesi na mafuta, lakini kwa upande mwingine kuiongezea Ukraine uwezo wa mifumo ya ulinzi wa anga, vifaa vya kuzuia mashambulizi pamoja na silaha za masafa marefu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alialikwa katika mkutano huo wa G7 unaofanyika katika mji wa mapumziko wa Evian nchini Ufaransa. Amesema hatua hiyo ni katika juhudi za kuilazimisha Urusi kuketi kwenye meza ya mazungumzo yanayolenga kukomesha vita. Viongozi kutoka Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Japan, Italia na Canada wanajadili pia vita vya Iran na masuala ya uchumi wa dunia. Kinshasa. Mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika ametahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola nchini Kongo unaweza kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa ikiwa hautadhibitiwa haraka. Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Jean Kaseya ameyasema hayo katika mkutano na wakuu wa nchi za Afrika uliofanyika kwa njia ya mtandao, akisisitiza kwamba kwa sasa makumi ya maelfu ya watu waliogusana na magonjwa ya Ebola bado hawajapatikana. Hayo yanaarifiwa wakati shirika la Msalaba Mwekundu nalo limetahadharisha kuwa mlipuko huo wa Ebola huko Kongo bado haujafikia kilele chake na unaweza kuchukua hadi mwaka mmoja ili kudhibitiwa kikamilifu. Tangu mlipuko huo utangazwe Mei 15, visa zaidi ya 800 vimethibitishwa huko DRC, ikiwa ni pamoja na vifo 192, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za hivi karibuni kabisa za shirika la afya duniani WHO. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Berlin. Ripoti iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF imesema karibu nusu ya watoto duniani kote, ambao ni sawa na takriban watoto bilioni 1.1, wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ripoti hiyo imevitaja vitisho hivyo kuwa ni pamoja na ukame, joto kali, moto wa nyika, dhoruba na vimbunga, na kwamba karibu kila mtoto duniani anakabiliwa na angalau hatari moja kati ya hizi. Watoto wanaelezwa kuwa wako katika hatari zaidi ya kukabiliwa na athari za mabadiliko ya hali ya hewa kuliko watu wazima. Kanda ya Sahel barani Afrika na mataifa ya Bangladesh, Myanmar, Pakistan ni miongoni mwa maeneo yaliyoathiriwa zaidi. Na hatimaye kandanda. Mechi za kombe la dunia mwaka 2026 zinaendelea kutimua vumbi katika mataifa ya Marekani, Mexico na Canada, katika mchezo uliomalizika muda mfupi uliopita kati ya mabingwa watetezi wa michuano hiyo Argentina dhidi ya timu ya taifa ya Algeria. Argentina wameshinda kwa jumla ya magoli 3-2, na magoli yote yakitoka kimiani na nahodha wa timu hiyo Lionel Messi, ambaye pia ameweka rekodi ya kuifikia magoli 16 ya mfungaji bora wa muda wote wa michuano hiyo, Miroslav Klose, raia wa Ujerumani. Katika mechi ya awali kabisa, mabingwa wa dunia wa mwaka 2018 Ufaransa walitembeza kichapo kwa Senegal kwa jumla ya magoli 3-1. Nahodha wa Ufaransa Kylian Mbappe akitia wavuni magoli 2 na kuweka rekodi mpya ya kufikisha magoli 14 katika michuano hiyo, nyuma ya magoli 2 ya kuwa mfungaji bora pia wa michuano hiyo. Norway nao wameicharaza Iraq kwa jumla ya magoli 4-1, huku Erling Haaland akitupia kambani magoli 2. Mechi za hii leo zitaendelea hapo baadaye. Na msikilizaji, huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
1: Utasikia yaliyojitokeza kwenye kombe la dunia katika mechi za kusisimua zilizowaweka macho usiku mzima mashabiki wa soka kila pembe ya dunia. Rwanda yanyoshewa kidole cha kashfa ya kuendelea kujishughulisha na biashara haramu ya madini ya coltan kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na matumaini yazungumziwa kuhusu mkataba Marekani na Iran wa kumaliza vita na kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz, kwamba huenda ukaleta tija kwenye sekta nishati. Kwa hayo na mengine mengi, baki nasi kwenye uchambuzi wa dunia yetu leo asubuhi. Mimi ni Saumu Msimi. Asante msikilizaji na karibu kabisa kwenye matangazo yetu haya. Tunaanzia uchambuzi wetu kwenye viwanja vya michezo kunakotifuka vumbi la michuano ya kombe la dunia huko Marekani, Mexico na Canada. Ilikuwa zamu ya miamba ya soka duniani Argentina ikionyeshana ubabe na Desert Warriors Algeria katika uwanja wa Kansas City, lakini Ufaransa ikinyukana kwenye mchezo wa kusisimua dhidi ya Senegal Simba Teranga huko New Jersey. Suleiman Mwiru aliyefuatilia mechi zote ametu kusanyia matokeo na matukio yaliyojiri viwanjani.
2: Tukianzia katika uwanja wa New Jersey, Kylian Mbappe alifunga mara 2 wakati Ufaransa ikishinda 3-1 dhidi ya Simba wa Teranga Senegal, na kuianza safari yao ya kombe la dunia kwa ushindi muhimu. Senegal ilicheza vizuri kipindi cha kwanza na kuilazimisha Ufaransa kushindwa kutamba, lakini baada ya mapumziko mambo yakabadilika. Nyota wa Ufaransa Kylian Mbappe alirudi kwa kasi na kufunga magoli 2 na kuhakikisha ushindi timu ya taifa ya Ufaransa na kufikisha jumla ya magoli 14 ya kombe la dunia katika michuano 3 aliyocheza. Mabao hayo 14 ya Mbappe yanamfanya awe sawa na gwiji wa zamani wa ili

0: Ilituma ujumbe mzito katika ulimwengu wa soka kwa kuwacharaza Iraq magoli 4-1. Erling Haaland akizifumania nyavu mara mbili na kuibuka mchezaji bora wa mchezo huo. Magoli hayo yamemfanya Haaland sasa kufikisha magoli 57, lakini ya kwanza katika kombe la dunia. Goli la kufutia machozi la Iraq ambayo inashiriki kombe hili baada ya miaka 40 lilitiwa kimiani na Hussein katika dakika 39 ya mchezo. Mabingwa watetezi wa michuano hii Argentina pia walikuwa kibaruani asubuhi hii dhidi ya Algeria, na ilimchukua dakika 17 pekee kwa mchezaji bora wa dunia mara 8 Lionel Messi kuzifuma nyavu za Algeria. Haikuishia hapo, Messi aliendelea kuwa mwiba kwa timu ya taifa Algeria, na dakika ya 60 ya mchezo alirudi tena nyavuni na kutia wavuni goli lake la pili katika mchezo wa leo na kufikisha jumla ya mabao 15 katika michuano hii ya kombe la dunia, na kuwa nyuma kwa goli moja tu dhidi ya Miroslav Klose, nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Ujerumani ambaye anaongoza kwa ufungaji bora wa muda wote wa michuano hii ya kombe la dunia. Messi ameweka rekodi pia ya kuwa mchezaji wa kwanza duniani kucheza katika michuano hii mara 6. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2006, na tangu wakati huo ameshiriki michuano yote iliyofuata ya kombe la dunia.
1: Asante sana Suleiman Mwiru kwa ripoti hiyo kutoka viwanjani kwenye michuano ya kombe la dunia. Shirika lisilo la kiserikali la Global Witness linaishutumu Rwanda kuendelea kujishughulisha na biashara haramu ya madini ya coltan kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shirika hilo, madini hayo yanatoka hasa katika mgodi wa Rubaya mashariki mwa DRC unaodhibitiwa na waasi wa M23, na inakadiriwa kuwa karibu tani 2000 za coltan zimesha safirishwa kinyume cha sheria kutoka Kongo kuelekea Rwanda. Ripoti ya DW inasomwa studioni na Babu Abdallah.
2: Ni katika jimbo la Kivu Kaskazini kunakopatikana mgodi wa Rubaya unaozalisha angalau 15% ya coltan yote duniani. Katika ripoti yake, Global Witness inaeleza kuwa mgodi huo umekuwa chanzo kikuu cha mapato kugharamia vita vinavyoendeshwa na wasi wa AFC M23 unaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa DRC. Muhindo, ambaye amekuwa akifanya kazi ya uchimbaji katika eneo hilo kwa miaka 4, amebaki Rubaya licha ya hali ya usalama, na anaeleza:
3: niko hapa Rubaya tangu demi.
4: Kila siku asubuhi saa 12 alfajiri ninakuwa mgodini kuchimba coltan. Tunafanya kazi kwa mfumo wa ushirika na tunauza kwa yeyote anayetaka kununua. Hatuhitaji kujua yeye ni nani au anawakilisha shirika gani. Kwa miaka kadhaa tumekuwa tukisikia taarifa kuhusu madini ya Kongo, lakini ripoti hizo zina faida gani ikiwa maisha yetu ya kila siku hayawezi kubadilika?
3: Hakuna kitu kikishashanje.
2: Licha ya utajiri mkubwa wa madini katika jimbo la Kivu Kaskazini, jamii zinazoishi katika maeneo ya uchimbaji zinaendelea kuishi katika umaskini uliokithiri. Mwamvua ni mkazi wa eneo la Mwenga.
5: Kule kwetu si ni dhahabu tunjo shit na chimbaga. Kazi zenye ziko ni kuchimba dhahabu, kuchimba coltan, lakini haionekani kabisa kusisi. Tunatajirisha watu wengine, lakini sisi tunabaki wa maskini.
2: Kwa mujibu wa ripoti ya Global Witness, mauzo ya nje ya coltan kutoka Rwanda yameongezeka zaidi ya mara 2 katika kipindi cha miaka 3 iliyopita. Coltan inayotoka katika maeneo ya migogoro nchini Kongo inaendelea kuuzwa kwa viwanda vya kuyeyusha madini nchini China au Kazakhstan kupitia kwa mawakala ambako hubadilishwa kuwa tantali, jambo linaloifanya kuwa vigumu kufuatiliwa chanzo chake. Baadaye madini hayo hutumika katika utengenezaji vifaa muhimu vya kuratibu matumizi ya nishati katika bidhaa za kielektroniki za makampuni makubwa ya kimataifa kama Microsoft. Afisa huyu wa ushirika wa wachimbaji madini kutoka Kivu Kusini anaamini kuwa mzozo unaoendelea umevuruga mifumo ya sasa ya kufuatilia asili ya madini.
6: En période normale,
4: katika kipindi hiki cha vita haiwezekani kuzungumzia ufuatiliaji. Kwa mfano, madini yanayochimbwa upande wa Luhihi Lomera huwekwa kwenye magunia na kuvushwa mara moja kupitia ziwa Kivu kuelekea Rwanda. Unawezaje kufuatilia madini yanayopelekwa Rwanda kutoka Kongo? Haiwezekani.
6: Impossible.
2: Hatimaye, Global Witness inaeleza masikitiko yake kuwa mifumo ya ufuatiliaji haijaweza kuvunja uhusiano kati ya migogoro na rasilimali za asili.
1: na mkataba.

0: Marekani na Iran wa kumaliza vita na kufungua tena mlango bahari wa Hormuz huenda ukaleta tija kwenye sekta ya nishati. Hata hivyo, itachukua muda kabla bei kuimarika, wakati ambapo usafirishaji unarejea na miundombinu kupata uhai mpya. Iran iliufunga mlango bahari wa Hormuz mwishoni mwa Februari mwaka huu pale vita vilipomalizika. Thelma Mwazaya anaarifu zaidi.
1: Marekani na Iran zilitangaza mwanzoni mwa wiki hii kuwa wamefikia makubaliano ya msingi ya kumaliza vita vyao, hatua iliyoongeza tumaini kuwa uhaba na misukosuko katika sekta ya mafuta inaelekea ukingoni. Kupitia mtandaoni, Rais wa Marekani Donald Trump alizihimiza meli za duniani kuanza operesheni zake ili mafuta yaanze kumiminika, huku akiusifu mkataba huo na Iran. Mkataba huo utaanza kufanya kazi pindi utakapotiwa saini na pande zote mbili siku ya Ijumaa. Mlango wa bahari wa Hormuz ni njia muhimu kwenye biashara ya nishati ya dunia, na kiasi ya humusi ya mafuta na gesi asilia ya ulimwengu inasafirishwa kupitia eneo hilo. Tehran iliufunga mlango huo wa bahari tangu vita vilipoanza mwishoni mwa Februari mwaka huu na kusababisha msukosuko mkubwa kuwahi kushuhudiwa katika sekta ya mafuta ulimwenguni. Wakati huo, wengi walihisi bei za mafuta zingeongezeka kutokea dola 72 hadi 200 kwa pipa. Hata hivyo, bei ya mafuta iliongezeka hadi dola 120 mwanzoni mwa vita, lakini ikashuka pindi baada ya mkataba wa Marekani na Iran kutangazwa wikendi iliyopita. Bei ilipungua zaidi. Bei ziliimarika hasa baada ya vyanzo vingine vya mafuta kutokea Marekani na mataifa yasiyokuwa ya Guba, mahitaji ya China kupungua, mpangilio mujarabu wa kusambaza mafuta yaliyohifadhiwa, pamoja na imani kuwa vita vitadumu kwa muda mrefu, kwa pamoja vimesaidia kuzuia kasi ya ongezeko la bei. Duru za gazeti la biashara la Wall Street zinaashiria kuwa Marekani ilikiongeza kiwango inachouza cha mafuta yasiyosafishwa kati ya miezi ya Aprili na Mei kutokea mapipa milioni 4 hadi zaidi ya mapipa milioni 5 kwa siku. Hata hivyo, China haiko peke yake, kwani baadhi ya mataifa yamegeukia maghala yao ya mafuta yaliyohifadhiwa ili kutimiza mahitaji ya mafuta na kulijaza pengo lililoachwa na mapipa yaliyonasa kwenye Guba ya Uajemi. Juhudi za kurejesha usafiri kupitia mlango huo wa bahari wa Hormuz zitachukua muda, kwani kuna msongamano wa meli, kadhalika masuala ya kodi yatasuasua hadi kutatuliwa. Mbali ya kusababisha msukosuko kwenye sekta ya usafiri wa baharini, vita hivyo pia viliathiri miundombinu ya nishati kwenye Guba la Uajemi. Visima vya mafuta vilivyoripuliwa, mabomba yaliyokatwa na miundombinu mingine vinahitaji kufanyiwa ukarabati kabla ya kurejea kwenye ratiba ya kawaida ya kusambaza mafuta. Ukizingatia yote haya, itachukua muda kabla mafuta kuwafikia wateja kwa wakati na bei kuimarika, anaelezea Nick Twidell, msimamizi wa mikakati ya masoko katika kampuni ya ATFX Global ya madalali rasmi wa biashara iliyoko Sydney, Australia.
0: Na tukiondoka huko Mashariki ya Kati, tuimulikie ripoti inayozungumzia takriban nusu ya watoto wote duniani wanakabiliwa na hatari tatu za mabadiliko ya tabia nchi zinazotokea kwa wakati mmoja. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde iliyotolewa na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto la UNICEF. Ripoti hiyo inaonyesha kwamba takriban watoto bilioni 1.8 wako katika hatari ya ukame, huku zaidi ya bilioni 1.2 wakikabiliwa na joto kali kupita kiasi. Michael Kwena anayo ripoti hiyo kwa kina.
2: Ripoti hiyo inaonyesha kuwa watoto ndio wanaoathirika zaidi na mabadiliko ya tabia nchi, licha kuwa ndio wanaochangia kidogo zaidi katika kuzalisha gesi zinazochochea hali hiyo. UNICEF imeonya kuwa hatari hizi zinaongezeka kwa kasi na mataifa yanapaswa kuchukua hatua za haraka kwa kuwekeza katika miundombinu madhubuti, mikakati ya kukabiliana na majanga, pamoja na huduma za kijamii ili kuwalinda watoto. Aidha, ripoti hiyo imebaini kuwa zaidi watoto bilioni 1 duniani wanakabiliwa na zaidi ya hatari tatu za tabianchi kwa wakati mmoja. Hali hii imeelezwa kuwa ni mkusanyiko hatari wa majanga ambao unaweza kuzidi uwezo wa serikali na taasisi za kijamii kutoa huduma muhimu. Kulingana na mmoja wa andishi wa ripoti hiyo, Rohini Swaminathan, tatizo si tu kukabiliwa na hatari moja kama ukame au mafuriko, bali ni mkusanyiko wa hatari nyingi kwa wakati mmoja ambazo huongeza madhara kwa watoto. Kwa mujibu wa UNICEF, watoto wako kwenye hatari kubwa zaidi kuliko watu wazima kutokana na kwamba miili yao inathirika kwa haraka zaidi na joto kali. Watoto hupumua kwa kasi zaidi, hupata joto kwa urahisi, na wanahitaji maji na chakula zaidi, hali inawaweka kwenye hatari zaidi wakati wa majanga wakilinganishwa na watu wazima. Kwa mfano, takriban watoto milioni 662 wako katika hatari ya dhoruba kali, huku milioni 337 wakikabiliwa na mafuriko ya mito na milioni 33 wako katika hatari ya mafuriko ya maeneo ya pwani. Mbali na hayo, watoto bilioni 1 wako katika hatari ya kuambukizwa magonjwa kama malaria, hasa katika bara la Afrika. Takriban watoto milioni 300 wanaishi katika maeneo ambayo wanakabiliwa kwa wakati mmoja na ukame, joto kali na mawimbi ya joto, huku zaidi ya milioni 115 wakikabiliwa na ukame, joto kali na dhoruba za tropiki. Mwaka wa 2024, watoto milioni 242 katika nchi 85 waliathirika kimasomo kutokana na majanga tabia nchi kama mafuriko na ukame. UNICEF pia imeziorodhesha mataifa ya Somalia, Madagascar, Myanmar, Cambodia na Pakistan kama baadhi ya nchi zilizo katika hatari kubwa zaidi. Kwa upande mwingine, nchi zinazotegemea kilimo kama Bangladesh, Nigeria, Tanzania na Indonesia zimeonekana kuwa na idadi kubwa ya watoto walio katika hatari ya ukame. Ripoti hiyo pia imetoa wito kwa serikali, mashirika na jamii kwa ujumla kuchukua hatua za dharura ili kuhakikisha kuwa watoto wanalindwa dhidi ya hatari zinazoongezeka za mabadiliko ya tabia nchi. Barani Afrika, eneo la Sahel limeainishwa kuwa miongoni mwa walioathirika zaidi, huku mamilioni ya watoto wakikumbwa na majanga ya joto kali pamoja na dhoruba za mchanga na vumbi.
0: Huu ni uchambuzi wa dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa DW Bonn. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO linakisia kuwa hadi milioni 40 ya chakula kinacholimwa barani Afrika hupotea baina ya muda kinapovunwa hadi kufikishwa sokoni kutokana na uwezo dhaifu wa kuhifadhi, usafiri mbovu pamoja na usindikaji. Hata hivyo, sasa kuna ishara ya matumaini kidogo baada ya kubuniwa teknolojia mpya inayotumia nishati ya jua kuhifadhia vyakula. Uchambuzi wa Mohamed Khalef unaangazia teknolojia hiyo inavyoleta mabadiliko nchini Kenya.
3: Mkulima Yvonne Anyonyi Mumia anatembea kwa miguu majira alfajiri kwenye shamba lake la maua na mazao mengine ambayo anakusudiwa kufika soko la Ulaya. Mwanzoni alikuwa na wasiwasi kwamba usafiri unaochelewa mara kwa mara ama hali mbaya ya hewa vinaweza kuyaharibu mavuno yake hata kabla ya kufika sokoni. Lakini sasa mwanamama huyo anategemea huduma ya uhifadhi kwa mashine zinazoendeshwa kwa umeme wa jua kuyabakisha mazao yake kuwa mazuri na mazima muda wote tangu kuvunwa hadi kufika sokoni. Wakulima na wafugaji wanaotumia huduma hizi zinazotolewa na kampuni ya Soko Fresh wanapaswa kulipia gharama kutokana na uzito wa kilo za kile anachokihifadhi. Huduma yenyewe inajumuisha vyumba vya barafu, maghala na vituo vya kuhifadhi ambavyo huwezesha wakulima, wafugaji na wafanyabiashara kuhifadhi bidhaa zinazoweza kuoza bila ya kutegemea huduma ya umeme wa taifa ambayo ni ghali na haiaminiki, mara upo mara umezimwa. Huduma hii imeanza kupata umaarufu nchini Kenya, Nigeria, Ethiopia, Rwanda na Afrika ya Kusini. Akizungumza shirika la habari la AP, Yvonne Mumia anasema changamoto kubwa kwao ilikuwa ni kuhifadhi mazao akasalia na sifa yake ile ile baada ya mavuno. Yeye kama walivyo maelfu ya wakulima wenzake wadogo wadogo hana uwezo wa kulipia dola 30,000 za kununua mashine yake mwenyewe ya kuhifadhia mazao. Mwanamke huyu anaongeza na hapa namnukuu. Ulikuwa unaweza kufanya kila kitu sawa sawa shambani mwako. Lakini ikiwa mazao haya kuhifadhiwa vizuri, unapoteza mazao na mapato pia. Lakini sasa hatutegemei tena kuuza mara tu baada ya mavuno kumalizika kwa kuhofia mazao kuharibika. Tunaweza kusubiri hadi wakati wa kuyakusanya na bado yakasalia kwa mazuri na yanayouzika. Mwisho wa kumnukuu. Mifumo ya kuhifadhi chakula imekuwa ikabiliwa na changamoto kubwa barani Afrika kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, ongezeko la joto na wakati mwingine kushafuka kwa mifumo ya usafirishaji na usambazaji. Ndiyo maana mfumo huu mpya wa uhifadhi kwa majokofu yanayotumia nishati ya jua umekuwa na msaada mkubwa kwa wakulima akina Yvonne Mumia. Kwenye mataifa kama vile India, China, Japan, Uholanzi na Marekani, mitandao mizuri ya uhifadhi wa chakula imewezesha mazao kusalia kwa mazuri na yanayouzika kwa wiki kadhaa baada ya kuvunwa kwao. Lakini kwenye maeneo mengi barani Afrika, wakulima hukosa fursa za mifumo ya uhifadhi na ulazimika kuyauza mazao yao mara tu baada ya kuyavuna, na hivyo kupata hasara kubwa kuliko kama wangeweza kuyahifadhi. Kwa mujibu wa Emmanuel Azibio, mkurugenzi mkazi wa shirika la CLASP linalosaidia ufikishwaji wa teknolojia na vifaa nafuu vya kuhifadhia barani Afrika, uhifadhi wa chakula ndio mojawapo ya viungo muhimu vilivyokosekana kwenye thamani ya kilimo barani humo. Azibio anaongeza kuwa Pale wakulima wa Afrika watakapoweza kuhifadhi mazao yao kwa muda mrefu, wanakuwa na fursa ya kupata soko bora zaidi, kupunguza uchafu na kuongeza mapato yao.
0: Na ripoti hiyo, msikilizaji, ndio inatufikisha mwisho kwenye uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi hii.
4: DW Sema Uvume.
5: Wajasiriamali na abiria wenye bidhaa zilizo na thamani ya chini ya dola 2000 za Marekani sasa wanapata fursa ya kuzitambulisha katika ushuru wa forodha kupitia jukwaa la kidijitali. Hatua hiyo itarahisisha mifumo mpakani na kuimarisha biashara. Haya yanajiri wakati Jumuiya ya Afrika Mashariki inajipanga upya kibiashara kufuatia hali ya siasa iliyoshuhudiwa nchini Tanzania iliyoathiri harakati kwa njia moja au nyingine. Makala ya Sema Uvume inaangazia app mpya ya mamlaka ya kukusanya kodi na ushuru nchini Kenya, KRA. Mimi ni Thelma Mwadzaya, karibu. Ape hiyo mpya kwa jina e-Customs inalenga kurahisisha biashara, kuiongeza kasi ya kulipia mizigo ushuru na forodha na kuzifanya operesheni za mpakani kuwa za kisasa. Kulingana na mamlaka ya KRA, ape ya e-Customs iliyoandaliwa kwa ushirikiano na kampuni ya biashara ya Trademark na ubalozi wa Uingereza itawawezesha wajasiriamali na wafanyabiashara wa wastani kuzitambulisha bidhaa zao binafsi kwa kutumia mifumo iliyorahisishwa ya kidijitali. Hilo litaimarisha utendaji na uhakika. Dr. Lilian Nyawanda ni kamishna wa forodha na uangalizi mipakani na anasisitiza kuwa wajasiriamali watanufaika zaidi na app hiyo mpya.
6: By enabling paperless and seamless processes,
7: kuwezesha mifumo isiyotumia makaratasi na ya moja kwa moja, jukwaa hili litawapa wafanya biashara nafasi ya kupata huduma kwa kasi zilizo na uwazi. KRA inajitahidi kuwekeza kwenye teknolojia ili mifumo yetu iendelee kuwa imara na rahisi kutumiwa.
5: Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya kufadhili miradi ya kidijitali kwa kupunguza gharama na kuondoa vikwazo vya kufanyia biashara ya Trademark, Haile Mariam de Salen Boshe, alikiri kuwa app hiyo itapunguza gharama kwa kiasi kikubwa. Kauli hizo zinaungwa mkono na Eric Sirali, afisa kwenye kitengo cha dijitali cha Trademark Africa. Hapa anaelezea jinsi app hiyo inavyofanya kazi.
8: App hii ina sehemu nne kuu. Sehemu ya kwanza, tamko la wasafiri, ambayo lengo lake ni kutangaza kwa mizigo kwa abiria wanaofika nchini Kenya kupitia kwa boda. Pili, ni usimamizi wa malori, ambayo inasaidia madereva na wenye malori kusajili taarifa na kulipa ushuru wa barabara. Sehemu ya tatu ni mizigo ya pamoja, ambayo lengo lake ni kurahisisha upitishaji wa mizigo iliyokusanywa pamoja. Sehemu ya nne, ambayo ni sehemu maalum inayolenga wanabiashara wadogo wadogo wenye mali ya chini ya thamani 2000.
5: Wajasiriamali watanufaika kwa kuokoa kiasi cha shilingi 750 za Kenya kwa kila safari ya kutambulisha bidhaa zao kupitia ushuru wa forodha. Punguzo hilo litawapa afueni hasa wajasiriamali wanawake na vijana wanaovuka mpaka mara kadhaa kwa siku. Kulingana na takwimu za Jumuiya ya Afrika Mashariki, muda wa kuvusha bidhaa mpakani umepungua kwa 77%. Hii ni kwa sababu aghalabu operesheni hizo zinakamilika ndani ya siku moja, hasa tangu vivuko maalum vya jumla kuanza kufanya kazi. Yote hayo yanafanyika wakati ambapo Jumuiya ya Afrika Mashariki inajipanga upya kibiashara kufuatia uchaguzi wa Tanzania uliogubikwa na utata. Uongozi wa Tanzania ulizima huduma za mtandao, hali iliyoathiri biashara kwenye kanda nzima. Ukosefu wa huduma muhimu za mtandao ulisababisha hasara mamilioni ya dola za Marekani, kama anavyofafanua zaidi Beatrice Wamboi, afisa katika shirika la kutetea haki za mitandaoni barani Afrika, LAPIN.
9: Tunasema kwamba yes, kuna cost implication, lakini unafaa kufikiria in as much as kuna elections, kuna wanabiashara, kuna watu ambao wanatumia mtandao kwa sababu ya health issues, financial issues. Tukiangalia Afrika Mashariki, Ethiopia hawafanyi vizuri, pia Somalia, Kenya pia haifanyi vizuri kwa sababu walizima mtandao mwaka wa 2023, 2024, 2025 pia. Hakuna country ambayo inajitokeza kusema hapana.
5: Lengo la app mpya ya e-Customs ni kupunguza gharama mipakani na kuwanufaisha wateja na wafanyabiashara. Mwisho wa makala hii ya Sema Uvume iliyoangazia app mpya ya kurahisisha biashara mipakani nchini Kenya. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
0: Na kufikia hapo ndo tumekamilisha matangazo yetu ya dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa DW Kiswahili. Mimi ni Saumu Mwasimba, sante na kwa heri.
4: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Hivi sasa ni saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote watakaohusika, mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. G7 wajadili mustakabali wa AI na ushawishi wa Marekani. Rais wa Urusi akaribisha viongozi wa ASEAN wakati shinikizo likiongezeka. Na mashambulizi ya Israeli yaendelea Lebanon licha ya makubaliano ya amani. Habari kamili. Evian Lesbians. Viongozi wa mataifa ya G7 wanahitimisha mkutano wao wa siku tatu nchini Ufaransa leo kwa kujadili mustakabali wa akili mnemba AI na ukuaji wa uchumi wa dunia. Wakuu wa kampuni zinazoongoza katika teknolojia hiyo ikiwemo Sam Altman wa OpenAI, Demis Hassabis wa Google DeepMind na Dario Amodei wa Anthropic wanashiriki mazungumzo hayo. Jumanne viongozi hao walijadili vita vya Ukraine na makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran yanayolenga kumaliza mzozo wa hivi karibuni katika Mashariki ya Kati. Katika taarifa ya pamoja, G7 imeahidi kuongeza msaada wa kijeshi kwa Ukraine, ikiwemo mifumo ya ulinzi wa anga na vikwazo zaidi dhidi ya sekta ya nishati ya Urusi. Aidha, viongozi hao wameunga mkono uhuru wa usafirishaji wa meli bila vikwazo wala tozo katika mlango bahari wa Hormuz. Kazan. Rais wa Urusi Vladimir Putin anaandaa mkutano wa viongozi wa nchi za kusini mashariki mwa Asia katika mji wa Kazan kuanzia leo Jumatano, wakati mataifa ya magharibi yakiendelea kuishinikiza Moscow kusitisha vita nchini Ukraine. Mkutano huo unawakutanisha viongozi na wawakilishi kutoka nchi 11 za jumuiya ya mataifa ya kusini mashariki mwa Asia, ASEAN, na unaadhimisha miaka 35 ya ushirikiano kati ya Urusi na nchi hizo. Kremlin imesema viongozi hao watajadili masuala ya usalama, biashara, uwekezaji na ushirikiano katika masuala ya kibinadamu. Urusi imekuwa ikiimarisha uhusiano wake wa kiuchumi na Asia kutokana na vikwazo vya magharibi vilivyowekwa baada ya uvamizi wake nchini Ukraine. Waziri mkuu wa Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Malaysia na Singapore wanahudhuria mkutano huo, huku Rais Ferdinand Marcos akiwakilisha Ufilipino. Myanmar pia inatuma ujumbe wake katika mkutano huo. Beirut. Israeli imefanya mashambulizi ya anga katika maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon leo Jumatano licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano katika vita vya Mashariki ya Kati ambavyo pia vinajumuisha Lebanon. Shirika la habari la serikali ya Lebanon limesema ndege za kivita za Israeli zilishambulia eneo la Nabatie, Al-Fatwa na viunga vya mashariki mwa mji wa Kfar Tanbit, huku shambulio jingine la droni likiripotiwa katika mji wa Ansariye. Ingawa kiwango cha vurugu kimepungua tangu Marekani na Iran kutangaza makubaliano ya kumaliza vita, msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric amesema walinda amani wa UNIFIL wanaendelea kufuatilia hali ya usalama katika eneo hilo.
3: Walinda amani wa UNIFIL wanaendelea kufuatilia vurugu na mashambulizi katika maeneo yao ya operesheni, ingawa kiwango chake kimepungua kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na mwishoni mwa wiki.
2: Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Arachi amesema mwisho wa mzozo huo hautakuwa kamili bila kuondolewa kwa majeshi ya Israel katika maeneo iliyoyakamata nchini Lebanon. Hata hivyo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema wanajeshi wa nchi yake wataendelea kubaki Lebanon kwa muda unaohitajika. Unaendelea kusikiliza na kutazama DW Kiswahili moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kinshasa. Bunge la Seneti la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepitisha muswada unaoruhusu kufanyika kwa kura za maoni nchini humo, hatua inayoweza kufungua njia kwa Rais Felix Tshisekedi kubadili katiba na kuwania muhula wa tatu wa urais. Hatua hii inajiri siku tatu baada ya maandamano ya ufuasi wa upinzani wa rais kugeuka vurugu. Vyama vya upinzani vinapinga mpango wa kubadili katiba, vikisema ni njama ya kumwezesha Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani. Kwa mujibu wa katiba ya sasa, muhula wa pili na wa mwisho wa Tshisekedi unatarajiwa kumalizika mwaka 2028. Hata hivyo, rais huyo amesema yuko tayari kuongoza kwa muhula wa tatu iwapo wananchi wataidhinisha mabadiliko hayo kupitia kura ya maoni. Muswada huo sasa unasubiri kuidhinishwa na mahakama ya katiba kabla ya kupelekwa kwa rais kutiwa saini kuwa sheria. Na hatimaye Los Angeles. Timu ya taifa ya England inaanza safari ya kutafuta taji lao la kwanza baada ya miaka 60 wanapokutana na Croatia katika mechi yao ya kwanza ya kombe la dunia leo Jumatano. Nahodha wa England Harry Kane amesema wachezaji wenzake wanapaswa kucheza kwa kujiamini ili kupata mafanikio makubwa katika mashindano hayo. Vile vile hii leo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inashuka dimbani kukipiga na Ureno. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Mkutano wa nchi saba zilizostawi kiviwanda duniani G7 watarajiwa kukamilika leo huko nchini Ufaransa. Viongozi waunga mkono makubaliano ya kusitisha na kufikisha mwisho vita vya Iran. Rais wa Urusi Vladimir Putin awakutanisha viongozi wa nchi za Asia Mashariki huko Kazan. Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlipuko wa Ebola waendelea kuenea. Karibu katika safu ya uchambuzi wa ripoti zetu mchana wa leo, msikilizaji, na tunaanzia huko nchini Ufaransa. Viongozi wa nchi tajiri kiviwanda za kundi la G7 wanakamilisha mkutano wao wa kilele wa siku tatu leo kwa kujadili mustakabali wa teknolojia ya akili mnemba pamoja na swala la Marekani kuhodhi sekta hiyo miongoni mwa mambo mengine. Saumu Mwasimba anaarifu zaidi.
4: Viongozi wakuu wa nchi za G7 kwa siku mbili wamekuwa kwenye majadiliano yaliyogusa masuala mbalimbali ya kimataifa na zaidi mgogoro wa Ukraine na Mashariki ya Kati, wakifikia mtazamo wa pamoja wa namna ya kushughulikia vita vya Ukraine kwa kuiunga mkono na kuisaidia zaidi Kiev, huku wakiongeza shinikizo dhidi ya Moscow kuhusu Iran. Katika taarifa yao ya pamoja iliyotolewa usiku wa jana Jumanne juu ya makubaliano yaliyofikiwa kati ya Marekani na Iran, wametilia mkazo suala la kufunguliwa mlango bahari wa Hormuz bila ya masharti ya tozo kwa meli zinazopita katika bahari ya Ghuba ya Uajemi. Ingawa kwa upande mwingine rais wa Marekani Donald Trump alishindwa kufafanua mbele ya viongozi wenzake wa G7 yaliyomo ndani ya makubaliano yaliyofikiwa na Iran. Hivi leo, siku ya mwisho wa mkutano huo, ajenda kuu inatuama kwenye teknolojia ya akili mnemba, na hasa kutazama mustakabali wa teknolojia hiyo pamoja na mikakati ya kuimarisha ukuaji wa uchumi duniani. Viongozi wa makampuni mengi ya ulimwengu yanayohusika na teknolojia hiyo ya AI watashiriki kikao cha majadiliano, wakiwemo Sam Altman, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya OpenAI, Demis Hassabis wa Google DeepMind, na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Anthropic, Dario Amodei, miongoni mwa majina mengine makubwa katika ulimwengu huo. Ama kwa upande mwingine, kulifanyika pia kikao cha mazungumzo yasiyokuwa rasmi kati ya viongozi wa Ufaransa, Uingereza, Italia, Ujerumani na Kanada pamoja na washirika wao wakiwemo India, Misri, Brazil, Korea Kusini na Kenya, ambapo mataifa hayo tajiri kiviwanda yaliahidi kuongeza juhudi za kushughulikia mzigo wa madeni unaoyakabili baadhi ya mataifa yanayoendelea. Katika taarifa yao ya pamoja, viongozi hao waliahidi kutoa ushirikiano wa kimataifa katika suala la maendeleo, lakini pia wakizisisitizia nchi hizo zinazoendelea kufanya mageuzi na kutazama zaidi sekta ya uwekezaji wa kibinafsi. Suala la ugonjwa wa Ebola limegusiwa pia na viongozi wa G7 hapo jana, wakiahidi kuimarisha juhudi za kudhibiti ugonjwa huo wa mlipuko unaosambaa kwa kasi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye tamko lao la pamoja, viongozi hao wame ametaja safari za kimataifa zinazohusisha kombe la dunia kuwa sababu ya kuweko haja ya kuimarishwa mikakati ya kudhibiti ugonjwa huo. Rais wa Marekani Donald Trump atakamilisha ziara yake Ufaransa kwa dhifa ya jioni pamoja na Rais Macron katika kasri la Versailles kabla ya kurudi Washington baadaye leo Jumatano.
1: Ripoti yake Saumu Mwasimba. Mjadala wetu leo mchana, msikilizaji, utahusu mkutano huo wa G7 na kauli ambazo zimetolewa kuhusu makubaliano kati ya Marekani na Iran katika juhudi za kufikisha mwisho vita. Wakati dunia ikingoja kwa shauku kubwa kukamilishwa kwa utiaji saini wa makubaliano ya awali ya kukomesha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran nchini Uswisi kesho kutwa Ijumaa, Israel imeendelea na mashambulizi yake makali dhidi ya Lebanon, jambo ambalo linahatarisha kabisa kufikiwa kwa makubaliano hayo, kwani Lebanon ni sehemu yake muhimu kwa mujibu wa Iran. Mohamed Halef na mengi zaidi.
5: Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Israel imefanya mashambulizi ya anga kwenye maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon licha ya makubaliano hayo ya amani ya Mashariki ya Kati ambayo yanajumuisha Lebanon. Shirika la habari la Lebanon NNA limeripoti kwamba ndege za kijeshi za Israel zilishambulia eneo la Nabatia Al-Fawqa na viunga vya mashariki vya mji wa jirani wa Kfar Tibnit. Mashambulizi mengine ya droni yalifanywa dhidi ya mji wa Ansaria kwenye eneo la Zahran, kwa mujibu wa shirika hilo la habari. Ingawa kasi ya mashambulizi imepungua tangu tangazwa kufikiwa makubaliano ya Marekani na Iran kumaliza vita hivi Mashariki ya Kati siku ya Jumatatu, Israeli imeendelea kulishambulia eneo la kusini mwa Lebanon na tangu hapo watu watano wameshauawa. Kupungua kwa mashambulizi kumewezesha baadhi ya wakazi wa eneo hilo kurejea kukagua miji ya vijiji vyao, lakini jeshi la Lebanon limewaomba wenyeji kungojea kwanza, likionya dhidi ya uwezekano wa Israel kuendelea kuvunja makubaliano na kushambulia zaidi. Duru ya mara hii ya vita kati ya Israel na Lebanon ilianza baada ya kundi la Hezbollah kurusha makombora kuelekea Israel kulipiza kisasi mauaji ya kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yaliyofanywa na Marekani na Israel siku ya kwanza kabisa ya vita vyao dhidi ya Iran hapo Februari 28. Tangu hapo Israel imeanzisha kampeni kali ya kijeshi inayojumuisha mashambulizi ya anga na uvamizi wa ardhini. Hapo jana waziri wa kigeni wa Iran Abbas Araghchi alisema ukomesho kwa vita hakutakamilika bila Israel kuondosha wanajeshi wake wote kwenye maeneo yaliyokalia wakati wa vita hivi.
6: Mauzui haske dar tafahum namai wujud dare.
3: Hili yamkini ndio swala muhimu kabisa kwenye makubaliano haya, tamko la kusitisha haraka na daima vita kwenye pande zote ikiwemo Lebanon. Nukta muhimu ninayotaka kusisitiza ni kwamba kwa mtazamo wetu kuna pande mbili kwenye makubaliano haya. Mmoja ni Marekani na Israel na mwingine ni Iran na Hezbollah.
6: Wa tarafe diyer Iran hast wa Hezbollah.
5: Abbas aliongeza kwamba mashambulizi yote ya utawala wa kizayuni dhidi ya Lebanon na kuendelea kukalia ardhi ya Lebanon kutoka sasa vitachukuliwa kuwa ni uvunjwaji wa wazi wa makubaliano hayo. Lakini juzi Jumatatu, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema vikosi vyake vitaendelea kusalia ndani ya Lebanon kwa muda mrefu zaidi kadri itakavyohitajika. Hadi sasa Hezbollah hajasema chote tangu pale jana ilipodai kuvishambulia vikosi vya Israel ndani ya eneo la kusini mwa Lebanon. Wizara ya Afya ya Lebanon imesema hadi jana watu waliokwisha kuuawa kwa

0: na Grace Kabogo.
1: Rais Putin hii leo anaanza mkutano wa siku mbili na viongozi wa jumuiya ya ASEAN katika mji wa Kazan, takriban kilomita 700 mashariki mwa Moscow. Mkutano huo unafanyika katika kipindi ambacho Urusi inaendelea kutafuta washirika wapya wa kisiasa na kiuchumi baada ya mahusiano yake na mataifa ya magharibi kuzorota kufuatia uvamizi wake nchini Ukraine ulioanza mwaka 2022. Kwa mujibu wa ikulu ya Urusi Kremlin, viongozi kutoka nchi zote 11 wanachama wa ASEAN wanatarajiwa kushiriki. Waliothibitisha kuhudhuria ni pamoja na rais wa Vietnam, Tho Lam, rais wa Filipino, Ferdinand Marcos Jr., pamoja na mawaziri wakuu wa Thailand, Cambodia, Malaysia, Laos na Singapore. Myanmar nayo itawakilishwa katika mkutano huo. Mshauri wa sera za nje wa Kremlin, Yuri Ushakov, amesema viongozi hao watajadili changamoto za kikanda na kimataifa, pamoja na namna ya kuimarisha ushirikiano katika biashara, uwekezaji, usalama na masuala ya kibinadamu. Putin pia anatarajiwa kufanya mikutano ya ana kwa ana na viongozi mbalimbali katika juhudi za kuonesha kuwa bado ana uhusiano wa karibu na mataifa mengine duniani licha ya shinikizo kutoka nchi za magharibi. Kwa zaidi ya miaka 4 ya vita vya Ukraine, Urusi imekuwa ikielekeza uchumi wake zaidi kuelekea Asia. Mauzo ya mafuta na gesi yameongezeka katika masoko ya bara hilo, huko Moscow ikijaribu kupunguza athari za vikwazo vya magharibi. Kwa baadhi ya nchi za ASEAN, suala la nishati ni moja ya maeneo muhimu ya ushirikiano. Shirika la habari la Malaysia limeripoti kuwa Waziri Mkuu Anwar Ibrahim anatarajiwa kujadili namna ya kuhakikisha usambazaji wa mafuta kwa nchi yake unaendelea kuwa wa uhakika. Lakini wakati Putin akitafuta kuimarisha ushawishi wake barani Asia, mataifa ya G7 yanakutana nchini Ufaransa yakitafuta njia za kuongeza shinikizo kwa Urusi. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi inapaswa kufikia makubaliano ya kumaliza vita vya Ukraine na ameashiria uwezekano wa kurejeshwa kwa vikwazo zaidi dhidi ya sekta ya mafuta ya Urusi. Hata hivyo, Putin ameendelea kusisitiza kuwa Urusi haitabadilisha malengo yake ya kijeshi nchini Ukraine. Aidha, amekuwa akikataa mara kwa mara mapendekezo ya mazungumzo ya ana kwa ana na rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky. Kwa hivyo mkutano wa Kazan unaonekana kuwa na umuhimu mkubwa wa kisiasa kwa Kremlin. Mbali na kuadhimisha miaka 35 ya ushirikiano kati ya Urusi na ASEAN, mkutano huo ni jaribio la Moscow kuonesha kuwa bado ina nafasi muhimu katika siasa na uchumi wa kimataifa licha ya vita vya Ukraine na vikwazo vya mataifa ya magharibi.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Imetimia saa 7:17 Afrika Mashariki. Tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mlipuko wa Ebola mashariki mwa Kongo unaendelea kuenea huku idadi ya maambukizi na vifo ikiongezeka. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa mapigano, watu kuyakimbia makazi yao na hofu pamoja na taarifa potofu kuhusu ugonjwa huo vinahatarisha juhudi za kudhibiti. Taarifa kamili anayo Michael Kwena.
3: Mamlaka za afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinasema idadi ya visa vilivyodhibitishwa vya Ebola imefikia 837 huku watu 196 wakifariki dunia. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita pekee, visa 29 vipya na vifo 4 vilirekodiwa. Ugonjwa huo umeathiri zaidi majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Umoja wa Mataifa umeeleza wasiwasi wake kuhusu kuongezeka kwa mapigano katika maeneo yaliyoathiriwa. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, Stephane Dujarric, amesema mapigano katika maeneo ya Walikale na Masisi yamelazimisha mamia ya familia kuyakimbia makazi yao, jambo linaloongeza hatari ya maambukizi kusambaa zaidi. Katika maeneo mengi, wahudumu wa afya wanakabiliwa na changamoto nyingine kubwa, ukosefu wa uelewa na taarifa potofu kuhusu Ebola. Watu wengine bado wanaamini ugonjwa huo unasababishwa na nguvu za kiroho au uchawi na hivyo kuchelewa kutafuta matibabu hospitalini. Hata hivyo, kampeni za uelimishaji zinaanza kuleta matokeo katika baadhi ya kambi za watu waliokimbia makazi yao. Pasi Nzali, anaishi katika kambi ya watu waliopoteza makazi yao, ameeleza matumaini ya kuvuka mlipuko huo.
4: Po yenye sinasikia leo kukinywa papa huyu na kutanisha pale kwa apelo, anasema anaeleza mando ya Ebola na si bato yote. Ayata azama Ebola natoka nini na nini nyanya na nini ndege ile na banyama ile. Anaeleza na si yote pale sinasikia bien. Asema si chingana. kama wana kwenda kuweze na wanatoka kuweze,

0: sugula mkono hivi hivi hivi mara tano tena hivi vile mara tano hivi vile mara tano, yanaeleza na si yote pale si nasikia bie pale.
1: Licha juhudi hizo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa bado kuna changamoto kubwa ya kuwafikia wagonjwa wa mapema. Ebola huenea kupitia kugusana na majimaji ya mwili wa mtu aliambukizwa au aliyefariki kutokana na ugonjwa huo. Hali ya usalama pia inaendelea kutatiza mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Katika tukio la hivi karibuni, watu wenye silaha walivamia kituo cha afya karibu na mji wa Butembo na kumchukua mwanamke pamoja na binti yake mwenye umri wa miaka 6 aliyekuwa amedhibitishwa kuwa na Ebola. Mamlaka zinasema watu hao bado hawajapatikana, huku zikionya kwamba kurejea kwao katika jamii kunaweza kuongeza maambukizi mapya. Changamoto ya Ebola mashariki mwa Kongo si swala la afya pekee, bali pia la usalama, uhamaji wa watu na kujenga imani ya wananchi kwa huduma ya afya.
2: Naam, ni ripoti yake Michael Kwena. Na sasa tukamilishe safu yetu ya uchambuzi kwa kuangalia mashindano ya kombe la dunia FIFA mwaka 2026. Na hapa studioni niko naye Bruce Amani wa dawati letu la michezo. Karibu sana. Karibu sana. Siku ya sita ya michuano imekuwa na maonyesho ya kipekee kutoka kwa wachezaji kadhaa nyota, Kylian Mbappe wa Ufaransa akifunga mabao mawili wakati Ufaransa kilaza Senegal 3-1, na huku Erling Haaland akipachika mabao mawili wakati Norway ikibamiza Iraq 4-1. Lakini tuanze na jina ambalo limesambaa sana asubuhi ya leo, Lionel Messi. Lionel Messi huyu alikuwa wakati Argentina wakianza safari ya kutetea ubingwa.
3: Ndio.
2: Na wameifunga Algeria mabao 3-2. Tayari ametuma ujumbe Messi.
3: Na ujumbe mzito kabisa kwamba amewasili tena, licha ya kwamba ana umri wa miaka 38, lakini alichokifanya katika mechi hiyo kufunga hat-trick yake ya kwanza kabisa katika kombe la dunia ambayo amecheza kombe la dunia lake la 6. Bao lake la kwanza lilikuwa miaka 20 iliyopita. Unaanza kufikiria miaka 20 na mpaka sasa hivi anapiga hat-trick. Na pia ameifikia rekodi iliyowekwa na Miroslav Klose muda wote, mchezaji ambaye amefunga magoli mengi zaidi katika kombe la dunia, magoli 16. Kwa hivyo inaonesha kwamba Messi hayupo hapa kufanya mzaha kusema kweli na katika mechi hiyo. Lakini kuna kitu ambacho kinasambaa kwenye mitandao ya kijamii kwamba pengine asingeweza kuifunga hiyo hat-trick kwa sababu kuna kosa alifanya, alimchezea rafu mchezaji wa mpinzani na angepewa kadi nyekundu, lakini referee hakumwadhibu.
2: Lakini pia hii inaonyesha nini? Kwamba umri si chochote, si lolote, kwa sababu kuna Messi umri 30, miaka 38.
3: Ndio.
2: Yupo Ronaldo miaka mingapi?
3: 40.
2: Manuel Neuer 40. Na kipa wa Cape Verde miaka 40.
3: Ndiyo.
2: Kwa hiyo sasa inaonekana tunarudi zamani kule tulikokuwa. Sio kwamba hati ukifika umri wa miaka 30-32 ndo soka basi.
3: Inategemea pia na ndiyo namna ambavyo mtu yuko fit na mwili wake lakini pia kikosi kama kina uwiano wachezaji chipukizi, lakini pia wengine ambao wana umri mkubwa.
2: Haya, tuangalie mechi hii ya kundi A, Ufaransa ikizidi nguvu Senegal, mechi ambayo ilikuwa imesubiriwa kwa hamu kubwa. Mbappe lakini alijitambulisha rasmi kwamba yeye amewasili.
3: Mbappe naye pia katika mechi hiyo, licha kwamba kipindi cha kwanza kilikuwa ni kigumu kwa sababu mpinzani pia wa Ufaransa Senegal hakuwaruhusu kucheza mchezo vizuri, lakini katika kipindi cha pili kocha Didier Deschamps alifanya mabadiliko kidogo uwanjani na ukaona kabisa wamebadilisha na kutukumbusha wao ndio Ufaransa Le Bleu ambao walifika finali katika kombe la Qatar kabla Messi kubeba na Argentina. Na pia inaonesha kwamba Mbappe sasa hivi katika timu ya taifa, unajua amekabiliwa na ukosoaji hapa na pale, lakini kila alichokifanya inaonesha kwamba ni mchezaji ambaye yuko tayari kuibeba timu hii na kuifikisha mbali zaidi. Nadhani kama Ufaransa wanataka kufika mbali katika mashindano haya, namna ambavyo Mbappe alicheza na kufunga magoli hayo mawili inaonesha kwamba yuko tayari. Lakini pia tumzungumzie Michael Olise ambaye mimi nadhani ndiye katika mechi hiyo aliyesababisha zaidi magoli hayo kupatikana.
2: Ndio. Haya, baadaye tukiangalia swala la Messi, Mbappe na Haaland kufanya mambo yao. Leo jioni itakuwa zamu ya Cristiano Ronaldo. Ureno wanaanza safari yao leo dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mechi ya kundi K. Ronaldo atataka kutuma ujumbe bila shaka kumjibu Messi na kumwambia kwamba pia mimi bado nipo. Unatarajia vipi pambano hili?
3: Bila shaka natarajia kumuona Ronaldo ambaye ana hamu kubwa ya kufanya alichokifanya Messi na Mbappe, kwa sababu tunajua mjadala kati ya Messi na Ronaldo huwa ni mkubwa sana katika ulimwengu wa kandanda. Lakini bila shaka Ronaldo atakuwa na hodha wa timu hiyo ya Ureno, na natumai kwamba atacheza katika mechi hii akiongoza timu hiyo ya Ureno ambayo inatafuta kombe lao la kwanza kabisa la dunia. Lakini wanakutana pia na timu ambayo sasa hivi chini ya kocha Sebastian Desabre inaonekana ina muunganiko mzuri uwanjani, na wachezaji tunafahamu wote wanacheza Ulaya, kwa hivyo wana uzoefu. Na natumai kwamba itakuwa ni mechi kali ambayo Ureno wataanza kufungua kampeni yao.
2: Sare ama karata yako naitupa wapi?
3: Tumeona timu za Kiafrika zikifanya vizuri sana zikishangaza. Hapa naipa karata Ureno kupata ushindi mwembamba.
2: Haya, England na Croatia katika kundi L. Harry Kane naye pia atataka kujitangaza rasmi. Tutarajie nini katika pambano hili?
3: Hii ni mechi itakuwa ni kali sana. Timu hizi mbili wone ni mahasimu wakubwa katika jukwaa la kimataifa, na England wamekuwa wamepata ushindi mara mbili dhidi ya Croatia. Hii itakuwa ni mara ya nne wanakutana. Mara mbili walipata ushindi katika mashindano ya Euro, UEFA Euro, na sasa hivi tutaona itakuwaje. Lakini Harry Kane ninaamini kwamba katika mechi hii atakuwa na uchu jaribu pia, naye ni mmoja wa washambuliaji hatari sana. Tukizungumzia majina makubwa Mbappe, Haaland pamoja na huyo Lionel Messi na Ronaldo, Harry Kane yumo katika ufungaji magoli, na atakuwa ni mmoja wa wachezaji ambao anawinda mfungaji bora katika mashindano ya kombe la dunia. Lakini wanacheza na Croatia ambayo katika mashindano kama ya kombe la dunia na Euro wana uzoefu mkubwa, isipokuwa kikosi naona kama kinaanza kuzeeka kidogo. Ndio, lakini safu yao ya kiungo ni nzuri. Modric na Kovac, Luka Modric na Kovac, no Kovacic, nadhani uzoefu wao pia utawasaidia kufanya vizuri katika mechi hii. Kwa hivyo England chini ya kocha ambaye anafahamu namna ambavyo mashindano haya tournament zinachezwa, Thomas Tuchel, nadhani wataleta moto mkali, kwa sababu wamefuzu katika kombe la dunia bila kupoteza mechi hata moja. Walishinda zote nane kuelekea Marekani.
2: Haya, Angela Mdungu yuko upande wa pili wa studio kutufahamisha yale ambayo yanavuma kwenye mitandao. Tutakwenda kwake. Lakini kwa hapa ambapo tumefikia, bingwa mtetezi Argentina pamoja na Ufaransa ambayo hii ndio ilishika nafasi ya pili, Qatar. Timu zote mbili zimeonyesha moto mkali sana.
3: Wazi kwamba zipo hapa na zinataka kurudia kilichotokea katika mashindano yaliyopita ya Qatar 2022. Na isipokuwa ni mechi za mwanzo kwa hivyo, lakini ni wazi unaweza kuona kwamba kutizama vikosi wako vizuri.
2: Haya, Angela Mdungu upande wa pili wa studio, hebu tufahamishe kile ambacho kinavuma. Bila shaka itakuwa ni mambo ya kombe la dunia.
4: Joseph Acharo hujakosea. Yani, pamoja na kwamba mejadili kwa kirefu sana, siwezi kupuuzia kwamba hili ni moja kati ya ambayo yanavuma sana kwenye mitandao ya kijamii. Na mechi hiyo kati ya Ufaransa na Senegal ndiyo ambayo ni moja kati ya hizo ambazo zimezungumziwa sana. Magoli mawili kati ya matatu aliyo funga Kylian Mbappe yamekuwa gumzo kweli kweli. Lakini pia alfajiri na mapema leo Argentina ilishuhudiwa ikipambana na Algeria, na matokeo yale ya Lionel Messi kufunga mabao matatu yote pia ni gumzo kweli kweli. Lakini pia huzuni kwa timu za Afrika, wakati ambapo Senegal iliambulia goli moja, Algeria haikupata kitu. Kwa hiyo ni huzuni. Sasa maoni ni mengi kweli kweli. Rams Bice ameandika, mwamba Messi alizaliwa kwa ajili ya mpira. Halafu huyu mtumiaji wa mitandao ya kijamii anaitwa Jinji anasema, bado tumaini langu liko kwa mechi alizobakiza Senegal, kila laheri kwao.
2: Haya, asante sana Bruce. Nasikia mashabiki hapo wanasubiri kwanza kidogo kuhusu Afrika.
3: Sina wasiwasi, safari ndio imeanza tu, bado kuna mechi tatu katika makundi, tuone itakuwaje.
2: Haya, wacha tusome ujumbe ambao umetufikia hapa. Ni maoni haya ya wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube. Huyo anaitwa Saitoti Korduni wa Dar es Salaam, anasema kutano wa G7 ikawe chachu ya kuleta mafanikio makubwa duniani kote. George Majiji wa Tegeta, Dar es Salaam, anauliza, Israel mnataka nini tena huko? Lubnan. Baraka Rubani wa Kigoma, Tanzania, anasema Felix Tshisekedi, rais wa Kongo, anapaswa kuongoza mihula miwili tu, awapishe wengine. Boniface Matias wa Iringa, Tanzania, anasema jitihada za dhati zinahitajika ili kupambana dhidi ya kuenea kwa ugonjwa wa Ebola.
4: Gitigani Ibrahim wa Arusha, Tanzania, ameandika Rais Felix Tshisekedi, iheshimu katiba ya nchi yako, sio kuanza kurekebisha baadhi ya vipengele ili ujiongezee muda wa kuongoza tena. Naona muda umekwenda, Charo.
2: Haya, asante sana Angela Mdungu. Baki hapo msikilizaji, usiondoke. Hivi punde tunaingia katika mjadala ambao unahusu mkutano wa G7 kuhusu Mashariki ya Kati na masuala ya Ukraine.

0: Na msikilizaji, kama nilivyo kuarifu hapo awali, Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kukamilisha mkutano wa kilele wa nchi saba zilizostawi kiviwanda duniani G7 huko nchini Ufaransa, akikabiliwa na wasiwasi nyumbani na wasiwasi nje ya nchi kuhusu mpango wake wa kuvifikisha mwisho vita vya Iran. Viongozi katika mkutano huo leo Jumatano wameunga mkono makubaliano ya awali, au niseme hati ya makubaliano ya Rais Trump na Iran ya kufungua mlango bahari wa Hormuz na kuongeza muda wa kusitisha mapigano kwa njia isiyoeleweka, ingawa ametoa maelezo machache kuhusu jinsi hilo litakavyotekelezwa. Katika mjadala wetu wa leo tunaye Abdul Fattah Musa, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati. Yupo Mali Ali pia, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa huko Paris, Ufaransa. Na tunaye katika jiji la New York Professor David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani na kimataifa. Na mimi hapa studio ni Joseph Charo, upande wa pili wa studio yupo Angela Mdungu. Angela, mkutano huu umeibua hisia nyingi, maoni mengi kutoka kwa wafuatiliaji na wasikilizaji wetu. Leo hebu tuanze na wao kwanza, tusomee kama wawili watatu alafu ndo tuingie sasa katika mjadala wenyewe.
1: Sawa sawa, Josephat. Kuna mtumiaji anaitwa Mike anasema viongozi wa G7 hawaoni kuwa suluhisho pekee la mzozo wa Ukraine ni kukubali kutojiunga na jumuiya ya NATO ili kuondoa hofu ya kiusalama ya Urusi. Nadhani njia nyingine zozote haziwezi kufanikiwa, maoni yake. Na Nyanda Bukombe ameandika G7 wapo kwa ajili ya maslahi yao binafsi na si kumaliza vita.
0: Mali Ali, unamsikia hapo, mfuatiliaji wetu anasema viongozi wa G7 wapo kwa maslahi yao. Hebu tupe taswira jumla kuhusu mkutano huu wewe ukiwa hapo Paris.
2: Kwa kweli taswira jumla haitofautiani sana na hayo aliyozungumza ndugu yangu hapo, kwa sababu hilo linaeleweka kama katika ushirikiano na uhusiano wa kimataifa, kwanza ni maslahi, alafu pia ni yule mwenye nguvu ndio anajivutia upande wake. Kwa hiyo kabla ya kutatua matatizo mengine yote, nchi kubwa hizi hasa kama mkutano huo wa G7, nchi tajiri, ni lazima kwanza zianze kutizama maslahi yao wenyewe kabla kutizama maslahi ya nchi zingine. Na hata ukitizama maamuzi ambayo wamefikia, sana ni maslahi yao wenyewe, na wao ndio wanamiliki mifumo mingi ambayo inazikutanisha nchi na mataifa mbalimbali duniani. Kwa hiyo hilo ni la kawaida na linaeleweka, na ndizo siasa za kimataifa zinavyokwenda hivyo.
0: Haya, asante sana. Baki hapo hapo, nitakuja kwako tena baadaye kidogo. Tumsikilize sasa hivi Profesa David Monda ukiwa hapo Marekani. Rais Trump anakabiliwa na shinikizo ndani ya nchi na pia vile vile nje ya nchi kuhusu makubaliano haya, au niseme hati ya makubaliano kati yake yeye na Iran kuhusu kuvifikisha mwisho vita vya Iran na swala la kujaribu kufungua mlango bahari wa Hormuz. Yeah, kipi kinachojadiliwa huko na wewe mtazamo wako ukoje?
3: Ni vile umeangazia, ni hususan suala hili la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Na kama ni kweli dhahiri shahiri ya kwamba kuna makubaliano, kwa sababu imekuwa ni vuta ni kuvute, hali ya sintofahamu kila kukicha, na kwa wakati huu bado haijafafanuliwa kiwazi ya kwamba makubaliano hayo haya yanaashiria nini. Kumalizia, lazima niseme ya kwamba masuala haya ya sera za nje ya Marekani, hususan vita hivi vya kati ya Iran na Marekani na Israel, vimeleta mvutano sana wa kisiasa hapa Marekani, kwa sababu Trump anaonekana ya kwamba anaanzisha vita vingine ambavyo Wamarekani hawakuvipenda. Lakini pia imeangazia ule mvutano na ufa uliojitokeza kati ya Israel na Marekani kwa wakati huu. Israel ikitaka kuendeleza vita dhidi ya Iran na kupanua vita hivyo kuelekea Lebanon, lakini inaonekana kwamba Rais Trump hajapenda hivyo. Kwa hivyo imezua masuala mengi hapa ndani ya nchi, na pia kwenye sera za nje za Marekani.
0: Haya, asante. Abdul Fattah, kauli ya Trump kusema kwamba hata kama Israel itashambulia Lubnan, kitu ambacho hakiungwi mkono katika hati hii ya makubaliano, yeye anasema haoni kama shambulio moja tu linaweza likahatarisha makubaliano haya, ambayo sio makubaliano hasa, lakini ungeweza kusema ni makubaliano kabla ya makubaliano kamili.
4: Hii ya Rais Trump kwa namna fulani tunaweza tupei tafsiri kwamba ni kuonyesha kuwa Marekani kwa upande mmoja ima haina uwezo kamili wa kuidhibiti Israel, au kwa upande mwingine ni kwamba iko tayari kuridhia hatua ambazo Israel inaweza kuzichukua, hata kama wakati mwingine zitateteresha nafasi na msimamo wa Marekani katika masuala yoyote yale. Tumeona kabla hata ya kufikia uamuzi huu wa kuja kusainiwa hiyo hati ya maelewano ni kwamba Israel wakati tayari ilishakubaliwa kwamba makubaliano ya kusitisha vita yajumuishe pia Lebanon, imeendelea kushambulia Lebanon katika maeneo ya mpakani na hata hatimaye ikaamua kuingia eneo la kusini mwa mji mkuu Beirut, na kupelekea tena kuripuka au kuibuka mapigano na mashambulio baina yake na Iran na hatimaye kuingia na Marekani pia. Kwa hivyo kitu ambacho Rais Trump anataka kutuonyesha kwa kauli kama hii ni kuonyesha kwamba kuna kiwango fulani au kuna mpaka fulani wa kuridhia hatua za ukiukaji mapatano ambazo Israel itakazichukua, kama ambavyo tumemsikia pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akisema kwamba hata kuhusiana na Iran pia Israel inajihisi kwamba inayo nafasi ya kuliangalia suala hili kivyake, na si lazima kwamba ijifunge na haya makubaliano ambayo Marekani inataka kuyafikia na Iran kwa ajili ya kumaliza vita moja kwa moja.
0: Suala la Hormuz tuliangalie, viongozi pia wameunga mkono kwamba mlango bahari wa Hormuz huenda ukafunguliwa. Hebu tupe tathmini yako na maoni yako kuhusu ule utekelezaji wa hati hii ya maelewano, kama kweli jambo hili linaweza likakamilika kweli pasipo kuwa na mashambulizi yoyote kutoka kwa upande wa Marekani ama Israel kuelekea Iran. Abdul Fattah,
4: suala la Hormuz ukiliangalia utaona kwamba ni kitu kimoja kidogo, kusema labda ni kama ni kichochesho au kiite vitu, kwa sababu tunajua kabla vita kuanza Februari 28 mlango bahari wa Hormuz ulikuwa wazi na hakukuwa na kizuizi chochote ambacho kiliwekwa na Iran, wala hakukuwa na hatua zozote za kuhatarisha usalama wa vyombo vya majini katika eneo lile, kinyume pengine na suala la bahari nyekundu kwa upande wa Houthi wa Yemen. Kwa hivyo huu ni mgogoro au tatizo ambalo limeibuliwa na vita hivi ambavyo Rais Trump kwa kushirikiana na Netanyahu alivyoanzisha vita Iran. Kwa hivyo kurejea mlango bahari wa Hormuz katika mazingira yake ya kabla ni jambo ambalo litakapofanyika hakutakuwa kumeonekana kwamba kuna kitu kisichokuwa cha kawaida kimefanyika, na bila shaka Iran ilitumia suala hili kama wenzo wa mashinikizo baada ya kubanwa sana na mashambulio ya kijeshi ya Marekani na Israel, na mkabala wake tukaona kwamba Marekani nayo ikachukua hatua ambayo kimsingi na kisheria katika masuala ya kimataifa ni ya kiharamia, pengine ya kuiwekea Iran mzingiro wa baharini. Kwa hivyo inaonekana wazi kwamba Iran msimamo juu ya hili haitakuwa na tatizo kuweza kuruhusu mlango wa Hormuz na kiwazi, pamoja na kwamba kumekuwepo na hii hofu kwamba je, Iran kweli ilitega mabomu ya majini katika eneo hili, na kama ni hivyo basi ichukue jukumu hilo la kuweza kuyategua mabomu hayo, kama ambazo nchi kama Ufaransa na Uingereza zimeonyesha nia yao ya kuweza kusaidia kupatikana njia za usalama kwa ajili ya kupita vyombo vya majini katika eneo lile endapo tu usimamo utakuwa rasmi wa kufungua mlango bahari wa Hormuz.
0: Professor David Monda, Rais Trump ametoka Marekani, ameacha michuano ya kombe la dunia huko, amekuja kukutana na viongozi wa Ulaya na wengine wa nchi za G7 kujaribu kuwaelezea kuhusu yale ambayo yanaendelea na makubaliano yake na swala la Iran. Lakini tunafahamu utawala wa rais wa zamani wa Marekani Barack Obama ulikuwa unapinga sana, au niseme chini ya utawala wa chama cha Democratic umekuwa ukipinga sana mazungumzo yote kati ya Marekani na Iran na kujaribu kuwapa makubaliano ambayo yanawapa wepesi fulani. Lakini sasa tunaona hali imebadilika kwamba Rais Trump na chama cha Republican wamejitolea kabisa kufanya mazungumzo na Iran, na kuna mambo fulani ambayo wanakubaliana. Tatizo liko wapi Marekani? Ni chama cha Democratic au ni chama cha Republican, ama ni yule ambaye anakaa katika ikulu, Profesa?
3: Nadhani changamoto iliyopo ni njia ya kukabiliana na Iran. Wadadisi wa usalama, wa kidiplomasia na wachanganuzi ambao wanaangazia masuala ya Marekani wanaona kweli ya kwamba Iran ndilo dola au tisho kubwa la washirika wa Marekani na maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Changamoto au pengo lililopo kati ya wanademokrat ni wanarepublican ni njia gani itumike kuweza kulazimisha Iran au kudhoofisha Iran. Wanarepublican chini ya Trump walipiga kalamu makubaliano yale ya JCPOA yaliyokuwa yametiliwa maanani na kutiliwa saini na wanademokrat yakiongozwa na Barack Obama, ambapo Obama alisisitiza mkondo wa kidiplomasia na vikwazo vya kiuchumi kujaribu kuibana Iran. Wanarepublican upande wao walikuwa naona hususan wale wa mrengo wa kushoto ya kwamba lazima wasisitize vita na vita kwanza, na kutumia vita kama shinikizo ya kidiplomasia, diplomasia kupitia mkono wa kijeshi. Na ndiposa kumekuwa na pengo hili, ambapo kumekuwa na mapungufu na njia hii ya wanarepublican kutumia vita. Manake kila kukicha Iran ilipokuwa ikipigwa kivita, ndiposa maneno yalikuwa yakisambaratika zaidi. Ndiposa ikafika wakati, kwa sababu ya vikwazo hapa ndani ya nchi na nje ya nchi, ya kwamba Trump ilibidi arudi kwenye meza ya kidiplomasia na kutafuta njia ya kidiplomasia na sio vita.
0: Ali, inaonekana hapo Trump alitaka tu kufuta yale makubaliano ambayo yalikuwa yameafikiwa kati ya Marekani na niseme na Iran, ama zile mazungumzo ya pande sita, ili aweke yake yeye. Lakini kilichomo katika hati hii ya makubaliano ama bado hakijawekwa wazi, ingawa yeye anasema Trump kwamba Iran katu haitakuwa na silaha za nyuklia. Unaitathmini vipi kauli yake hii? Manake hii kauli hii inafanana tu na ile ile ambayo ilikuwa ikitolewa na serikali ambazo zimepita za Marekani. Kipi kipya?
2: Kwa kweli, kwa kauli ya Bwana Trump, kauli nyingi zimetoka Bwana Trump ambazo zinaleta mashaka, ambazo hazishindikizwi na utaratibu wa utekelezaji wake. Kwa hiyo bado kuamini kwamba yale ambayo anayotamka Bwana Trump hivi sasa yanaweza kujenga msingi wa amani na msingi wa utulivu katika eneo lile, hususan swala hilo la Iran kutokumiliki silaha hizi za nyuklia. Nadhani swala hili la silaha la nyuklia ni swala ambalo limleta mzozo kwa miaka mingi, na hata shirika ambalo linapiga vita kumiliki silaha hizo limeweza kufanya kazi kwa pamoja sana na nchi ya Irani, lakini bado ujanja na hila zilikuwa zinaendelea. Kwa hiyo sidhani kwamba kauli tu yenyewe ya Bwana Trump inaweza kutosha kwa kweli kuifikisha Irani kutokutamani kuwa na silaha hii, ukizingatia kwamba Israeli ambayo ndio hasimu mkubwa wake anayo silaha hiyo, na katika eneo lile vitisho vya nchi zile ambazo zinaunga mkono Irani bado vinatoka katika nchi ya Israeli. Kwa hiyo Irani bado ina nia thabiti kabisa ya kuweza kujidhatiti na kuweza kupata silaha hiyo, ikitegemea kwamba kumiliki silaha hiyo basi kunaweza kuleta uzani sawa wa nguvu na kuweza kubadilisha hali ya kunyenyekea kutoka nguvu za Israeli ambazo ilipewa na washirika, ikiwa ni wa magharibi na hususan wa Marekani. Kwa hiyo kauli ya Bwana Trump bado kabisa inaleta shaka, na ni kauli ambayo inahitaji uangalifu na umakini mkubwa.
0: Haya, baki hapo hapo, tumsikilize hapa Angela Mdungu, tusomee maoni ya wale ambao wanatusikiliza na kutufuatilia. Angela,
1: Asante sana. Kuna mtu mmoja hapa, mfuatiliaji wetu anaitwa Dara, anasema kitakachosaidia kuleta amani katika hii mizozo inayoendelea ni kutoa nafasi kwa wapatanishi wanaohusisha nchi zisizofungamana na upande wowote katika kuongoza mchakato wa amani.
0: Mm-hmm. Asante sana. Haya, Abdul Fatah Musa, tunakaribia kufika mwisho wa mjadala wetu. Unaona nini baada ya kusainiwa kwa hati hii siku ya Ijumaa huko Uswisi? Unaona kwamba utekelezaji wake utafanyika kwa wepesi ama tutarajie kwamba mabomu yataendelea kulipuliwa tu huko Lubnan?
4: Ni vigumu kusema kwamba hati hii baada ya kusainiwa siku ya Ijumaa kila kitu kitakwenda kwa upesi, hasa kwa kuzingatia kwamba Marekani na Rais Trump ni watu ambao hawana muamana sana katika masuala ya kuheshimu makubaliano, kinyume na ambavyo imeshuhudiwa kwa namna fulani Iran ilivyokubali kutekeleza makubaliano ya mwanzo ya JCPOA, pamoja na kwamba upande wa pili haukuwa ukiheshimu makubaliano yale kama ilivyokubaliwa. Kwa hivyo kusema kwamba haya makubaliano yataweza kwenda kuepesi, na tukumbuke kwamba hii ni hati ya maelewano, lakini kubwa zaidi baada ya hapa mazungumzo yaliyopangwa kufanyika labda katika kipindi cha siku 60, ambapo sasa zile changamoto kuu hasa kadhia ya nyuklia inatarajiwa kuja kujadiliwa wakati huo, na hapo ndipo ambapo uzito halisi suala utapoonekana, kama ambavyo pia kama ulivyoashiria suala la Israeli na kadhia ya Lebanon, kwamba ni kwa kiwango gani Israeli itajifunza kuheshimu makubaliano hayo kwa kutoendelea kushambulia Lebanon, na pengine Iran nayo itaweza kuwa na stahmala ya kuridhia hali hiyo kabla haijaamua pengine kuchukua hatua za kijeshi, jambo ambalo bila shaka yote linaweza likavuruga mapatano hayo wakati wote.
0: Mali, tufungie mjadala wetu. Mkutano huu wa G7 unawaweka wapi viongozi wa Ulaya na Trump mwenyewe, ikizingatiwa kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin yeye amewakutanisha viongozi wa nchi za ASEAN huko Kazan, wanajadili masuala mengine, na huko mgogoro wa Ukraine bado unafukuta?
2: Kwa kweli mkutano huu wa G7, mkutano ambao umetokea muda muafaka baada ya kusainiwa kwa hati ya maelewano kati ya Irani na Marekani, ni mzozo ambao kwa kweli ulikuwa tayari umeugusa ulimwengu mzima, na umeleta tatizo la kiuchumi mbali na vile ambavyo tulifikiria labda mzozo huu unaweza kuwa mdogo kwa nguvu ambazo zilizotumika mwanzo. Lakini muda ulivyokuwa unakwenda, mzozo huu ulikwenda unahama na unapanuka na unamgusa yule yote ambaye hakuhusika mwanzoni na mzozo huyu wa vita vya Iran. Kwa hiyo mkutano huu wa G7 ni mkutano ambao kwa kweli utaweza kuchukua nafasi kubwa katika kuhakikisha utekelezaji wa mkataba huu, sababu kama nilizungumza ndugu yangu, hii bado ni hati tu ya maelewano. Na ndani ya siku 60 yatajadiliwa mambo mengi ambayo yataweka mustakabali wazi wa amani ya kudumu. Na haya yote inatakiwa yashindikizwe kabisa na nchi hizi za G7, hata baraza la usalama la Umoja wa Mataifa liweze kushirikishwa ili ulimwengu uweze kupata amani na vita hiyo iweze kumalizika, licha ya kuwa mzozo wa eneo lile la Huba utaendelea, lakini kidogo mapigano na vita hii ambayo ilianza Irani na Marekani inaweza kumalizika na ulimwengu ukawa umepumua na hali mpya ya kiuchumi na kiusalama ikawa imejiri.
0: Haya, asante sana Mali Ali ukiwa hapo Paris, Ufaransa, na kushukuru sana pia Professor David Monda ukiwa huko New York, Marekani, na Abdul Fatah Musa kwa michango yenu mizuri kabisa katika mjadala wetu wa leo. Upande wa pili wa studio, asante sana Angela Mdungu. Mimi ni Josephat Charo, endelea kutusikiliza msikilizaji.
5: DW, jukwaa la manufaa.

Ni wakati mwingine tena msikilizaji na mfuatiliaji wetu tunapokutana katika kipindi Jukwaa la Manufaa kinachokupa wewe fursa ya kufungua moyo wako, aidha kwa kutoa pongezi, kuelezea kero yako ama kutufahamisha kinachoendelea katika eneo uliloko. Hii leo utakuwa nami Tatu Karema na nakusihi tuandamani hadi tamati.

0: Kwanza kabisa anaungana na mwanajukwaa wako kwa njia ya simu.
1: Kwa majina anaitwa Geoffrey Mwami wa Runyala Kasi kwa Tanzania. Leo ningependa kuipanda jukwaa la manufaa nikiwa na kero kuhusu uchafuzi wa mazingira, hasa kwa maeneo yenye mkusanyiko kama sokoni, lakini pia na vituo vya mabasi maarufu kama stendi. Kwa kweli kwa mazingira yetu haya, hali imekuwa ni mbaya. Unakuta sokoni taka zinamwagwa sehemu ambayo ina mkusanyiko wa watu, inasababisha harufu mbaya, lakini pia inahatarisha hata afya zetu. Unakuta hali ya hewa ni mbaya kweli kweli. Kadhalika na stendi, unakuta hali sehemu ambayo magari yanapaki ndio sehemu ambazo wanamwaga taka. Kwa kweli hali hii imekuwa ni kero ambayo kwa kweli haifurahishi. Ningependa kulishuka hili jukwaa la manufaa nikishauri serikali, kuanzia ngazi ya serikali ya mtaa mpaka ngazi kuu zaidi, washughulikie hili swala. Ikiwezekana waunde kamati ambazo zitahusika na ufuatiliaji wa swala zima la usafi wa mazingira.
0: Asante sana kwa kulipanda jukwaa hili leo, na natumai wahusika wameweza kusikia kero hiyo. Hivi sasa naipanda jukwani ni Daniel Charo, anasema nalipanda jukwani kiwa Babati Manyara. Kero yangu ni hawa wanasiasa ambao badala ya kuwatumikia wananchi, kuto wanatumia majukwaa kuchafuana tu na kutungiana kesi za kubuni. Wajue kwamba wananchi hivi sasa wanaumia na pia wamefungua macho kujua ukweli wa mambo. Waache tabia za kuchukiana, badala yake washughulike na matatizo ya wananchi. Shukran sana Daniel Charo. Pascal Marindi anasema leo nalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia kero ya umeme kukatika ovyo bila taarifa maeneo ya hapa nilipo. Pia naomba mamlaka ya maji itengeneze miundombinu yake imara, kwani maji ni uhai katika maisha ya binadamu. Lakini Pascal Marindi hukutuambia ulipo, ila shukran sana kwa kulipanda jukwaa hili leo. Hivi sasa naipanda jukwaani ni DJ Shukuru Musai wa mjini Butembo maeneo ya Katwa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema nalipanda jukwaa la manufaa na kilio kingine kinachonitesa sana. Hapa kwetu kuna watu wengi sasa wanaumwa na njaa kali, lakini kwa aibu na hofu hawawezi kusema wazi ana njaa. Anapofika mlangoni kwako anasema kwa upole, tafadhali nipe maji tu ya kunywa, lakini ukweli ni kwamba tumbo lake halina kitu, anatafuta njia kuzungumzia apate chakula bila kuibika. Hii inaonyesha umaskini na mateso yaliyotuzunguka. Watu wanaona aibu kusema wazi wana njaa, wanatumia maji kama kisingizio. Jamani, nawasihi, tunaposikia mtu akiomba maji au anapokuja mlangoni, tuwe na moyo wa huruma. Tuulize, tuchunguze, tujue mahitaji yake ya kweli. Tusimwache aende tupu. Njaa haina aibu, na kusaidia ndio jukumu letu. Tuwe macho na moyo wa kugundua mateso ya jirani yetu kabla hayajazaa maangamizi. Asante sana DJ Shukuru Musai kwa kupanda jukwaa hili leo. Masanja Ngosha, Mtanzania wa Mwamasahele, Kishapu, Shinyanga, anasema kwanza kabisa napenda kushukuru mtangazaji wa zamu kwa kunipa nafasi hii kulipanda jukwaa la manufaa. Karibu sana. Kisha anaendelea kwa kusema nawaomba baadhi ya wazazi waache tabia kuita watoto wao majina yasiyofaa. Kwa mfano, mtoto kumuita wembwa. Nalishuka jukwaa hili na kuwaomba wazazi wabadilike, maana majina wakati mwingine huwa ganda watoto. Asante sana Masanja. Honest Kweka, ni zamu yako hivi sasa wa Moshi na Rumu Mulama. Anasema nalipanda jukwaa kubwa hili la manufaa. Kero yangu ni barabara ya zanati ya Narumu inayohudumia vijiji vinne. Imeharibika vibaya, hata watembea kwa miguu imekuwa kero. Na sijui wamama wajawazito, wagonjwa, wazee wanafikaje hospitali kupata huduma. Ombi langu kwa serikali yangu pendwa, haswa TARURA, walipokee hili tatizo kupitia DW Kiswahili. Nina imani mmesikia. Nalishuka jukwaa polepole nikiwatakia mchana mwema. Asante sana Honest Kweka. Na sasa naungana tena na mwanajukwaa kwa njia ya simu.
2: Naitwa Mtedi Karisa kutoka maeneo ya Nairobi. Nalipanda jukwaa la manufaa leo nikitaka kuongelea kuhusu siasa. Serikali imekuwa na siasa nyingi, maendeleo haendelei. Kila siku madeni, uchumi unapanda, mambo ni magumu. Kenya nzima tunalalamika, serikali mnafanya kazi saa ngapi? Maanake kila siku miradi ambayo inaongelewa na haifanywi imekuwa zaidi ya maneno kuliko vitendo. So tunashangaa tunaelekea wapi. Ningependa kusisitiza serikali iwe zaidi ya kufanya kuliko kusema, na pia sisi kama raia tupate manufaa na faida kutoka kwa uongozi wa Rais Samuel Ruto na viongozi wengine ambao tuliwachagua. Ningependa kusihi zaidi waweze kuzingatia manufaa ya raia kuliko mifuko yao na matumbo yao.
0: Baraka Rabani ndiye anayepanda jukwani hivi sasa, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kukerwa na nchi yetu, mafisadi wanakula hela zetu, watoto wa maskini walipa kodi, lakini cha kushangaza hawachukuliwi hatua yoyote jamani. Mimi kama mlipa kodi naumia kuona hali hii. Jamani, sijui ni lini swala hili litaisha kwa sababu linanikera sana. Ni vile tu sina jinsi ya kufanya. DW Kiswahili, fikisheni huu ujumbe tu hapo hewani. Bila shaka wahusika wameza kusikia. Baraka Rabani. Majimoto Malole wa Kibara Bunda, Tanzania kule, anasema nalipanda jukwaa la manufaa kuelekeza kero yangu kwenye mamlaka zinazohusika na usimamizi wa sheria za barabarani. Kwanza kabisa naanza kwa kuuliza, ina maana zimeshindwa kabisa kudhibiti tabia bodaboda wanaotumia barabara vibaya? Hii ikiwa ni pamoja na wale ambao wanaenda mwendo kasi huku akiwa amenyanyua tairi za mbele sambamba na wale wanaopigisha baruti pikipiki zao. Nalishuka jukwaa hili kwa kuziasa mamlaka husika kulishughulikia jambo hili pema kabla halijawa sugu, maana humo barabarani kuna watu wana changamoto mbalimbali za kiafya. Shukran sana Majimoto Malole. Tunapoelekea kileleni mwa kipindi hiki, anayepanda jukwani hivi sasa ni Saenda Mabula Magesha tokea Shibalanga, Geita. Anasema kero yangu ni baadhi ya wanaume wenzangu wenye tabia ya kuwapiga wake zao ovyo ovyo na kusababishia majeraha. Akikushinda jamani, bora kumrudisha kwao akiwa salama. Akikushinda bora kumrudisha kwao akiwa salama. Ndio ujumbe huo kutoka kwake Saenda Mabula Magesha. Asante sana.

Na mkufikia hapa msikilizaji, la ziada mimi sina, ila tukukushukuru kwa kuungana nasi hii leo. Kutoka kwangu Tatu Karema na kwa niaba ya wale wote waliofanikisha kipindi hiki, nasema asante na kwa heri.

0: Naam, asante sana Tatu Karema kwa kipindi hicho. Msikilizaji, ni kusomea sasa ujumbe mfupi ambao umenifikia hapa studio kupitia ukurasa wetu wa Instagram. Nyanda Bukombe anasema kauli yake ya Rachi ni sahihi kabisa. Haiwezekani uzime moto nyumba moja wakati nyingine pia zinaungua. Masanja Kuyanja anasema nawapongeza timu ya Argentina kwa kuibamiza Algeria 3-2 yakifungwa na Messi. Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida Tanzania anasema ugonjwa wa Ebola umekuwa tishio sana huko Kongo. Nico Raus Baba Furola wa Manyovu Tanzania anasema poleni sana klabu ya Algeria kwa kupigwa 3 na Argentina. Jason Mwalongo wa Njombe Tanzania anasema poleni sana raia wa Kongo kwa changamoto ya ugonjwa wa Ebola. Katika Facebook namuona hapa Honore Zawadi wa Murumbi kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye anasema naitakia ushindi timu yangu ya Leopard kwenye mechi yenu leo hii. Mohamed Kachuru wa Dar es Salaam Tanzania anasema tahadhari zaidi zichukuliwe ili kuepuka mlipuko zaidi wa Ebola. Barhambulira Chaminga Bien Fait wa Beni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema naitakia timu yetu kila laheri, natumai tutashinda Portugal Ureno 1-0. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Josephat Charo na kutakia mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Tayari imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni Saumu Njama, lakini kwanza muhtasari wake. Bunge la Ulaya limeidhinisha sheria kali na vituo vya wahamiaji nje. G7 yaahidi kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine. Na Kenya yazuia Taiwan kuhudhuria mkutano wa bahari mjini Mombasa. Habari kamili. Strasbourg. Bunge la Ulaya limeidhinisha mpango wenye utata wa kuanzisha vituo vya kuwapeleka wahamiaji waliokataliwa hifadhi nje ya Umoja wa Ulaya, pamoja na sheria kali zaidi za uhamiaji. Katika kura iliyopigwa Jumatano, wabunge 418 waliunga mkono mageuzi hayo, huku 218 wakiyapinga. Sheria hizo zinalenga kuongeza idadi ya wahamiaji wanaorejeshwa kutoka Umoja wa Ulaya. Mpango huo unafungua njia ya kuanzishwa kwa vituo vya kuwahifadhi wahamiaji waliokataliwa kuondoka Ulaya lakini wasioweza kurejeshwa mara moja katika nchi zao. Watoto wanaosafiri peke yao hawatahusishwa, lakini familia zenye watoto zinaweza kupelekwa katika vituo hivyo. Mageuzi hayo pia yanawataka waomba hifadhi waliokataliwa kushirikiana zaidi na mamlaka, huku wale waliokaidi wakikabiliwa na adhabu na uwezekano wa kuzuiliwa hadi miaka miwili wakisubiri kurejeshwa. Evrien Ufaransa. Ukraine imesema imepata ahadi muhimu za msaada zaidi kutoka kwa viongozi wa mataifa ya G7 waliokutana nchini Ufaransa. Rais Volodymyr Zelensky amesema viongozi hao wamekubaliana kuimarisha ulinzi wa anga wa Ukraine, kusaidia sekta ya nishati na kuongeza shinikizo la kiuchumi dhidi ya Urusi kupitia vikwazo vipya. Katika taarifa ya pamoja, viongozi wa Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Kanada, Italia na Japan wamepongeza mafanikio ya hivi karibuni ya Ukraine katika uwanja wa mapambano na kuahidi kuendelea kuiunga mkono. Kansela Ujerumani Friedrich Merz amesema
3: ujumbe kwa Urusi kutoka mataifa yote G7 uko wazi. Washirika wataongeza shinikizo dhidi ya Moscow, ikiwemo kupitia vikwazo. Hili linaweka mwelekeo mpya hasa katika swala la umoja na azma ya pamoja kati ya Ulaya na Amerika Kaskazini. Hatua hii inaweza kutusogeza mbele kwa kiwango muhimu kuelekea mazungumzo ya amani.
4: Entscheidenden Schritt weiter.
2: Zelensky amesema msaada huo ni muhimu wakati vita dhidi ya uvamizi wa Urusi vinaingia mwaka wa 5 bila dalili za kumalizika hivi karibuni. Nairobi. Kenya imewazuia wajumbe kutoka Taiwan kuhudhuria mkutano wa kimataifa kuhusu masuala ya bahari unaofanyika Mombasa, hatua ambayo Taiwan inadai imesababishwa na shinikizo kutoka China. Baraza la masuala ya bahari la Taiwan limesema visa za wanasayansi wake zilifutwa dakika za mwisho na baadhi yao walizuliwa na walinyang'anywa pasipoti na simu zao kwa zaidi ya saa 20. Waziri wa mambo ya nje wa Taiwan, Lin Chia-Lung, amesema Kenya imepanua kupita kiasi tafsiri ya sera ya China moja hadi kuzuia ushiriki wa wataalamu wao, na ameitaja hatua hiyo kuwa isiyo sahihi. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Kenya na waandaaji wa mkutano huo hawakujibu maombi ya maoni. China imepongeza Kenya kwa kusimama imara katika kuzingatia kanuni za China moja. Hii ni taarifa habari moja kwa moja kutoka hapa mjini Bonn. Johannesburg. Vyama vikubwa vya wafanyikazi nchini Afrika Kusini vimewataka wafanyikazi kutoshiriki maandamano dhidi ya wahamiaji yaliyopangwa kufanyika Juni 30, vikionya kuwa wanaweza kukosa kazi siku hiyo hawatalindwa. Onyo hilo linakuja wakati mvutano ukiongezeka kuelekea tarehe ambayo makundi yanayopinga wahamiaji yameweka kama mwisho kwa wageni wasio na nyaraka kuondoka nchini humo. Vyama vinne vikubwa vya wafanyikazi vikiwemo COSATU na SAFTU vimesema kuwa kuwalaumu wahamiaji kwa matatizo ya Afrika Kusini, hakutafungua viwanda kuboresha huduma za umma wala kuunda ajira mpya. Wakati huo huo, vyombo vya habari vimeripoti makabiliano kati ya polisi na maelfu ya raia wa Malawi waliokuwa wakisubiri kurejeshwa nyumbani katika mji wa Durban. Polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi na kushtua baada ya hali kuwa ya wasiwasi. Na hatimaye Berlin, shirikisho la soka barani Ulaya UEFA limesema halitalazimisha mapumziko ya kunywa maji katika mechi za ligi ya mabingwa msimu ujao, isipokuwa kutakapokuwa na joto kali. Uamuzi huo unakuja baada ya ukosoaji wa mapumziko yanayotumika katika kombe la dunia, ambapo baadhi ya wadau wanasema yanavuruga mfululizo wa mechi na kuwapa makocha nafasi ya kubadili mbinu. Shirikisho la soka duniani FIFA liliamua kuwa mechi zote za kombe la dunia Amerika Kaskazini ziwe na mapumziko ya kunywa maji kutokana na joto kali na masuala ya ustawi wa wachezaji. Hata hivyo, mapumziko hayo yamekuwa yakifanyika hata kwenye viwanja vyenye paa na kiyoyozi, jambo linalowafanya wachambuzi kudai matangazo ya biashara ndio chanzo cha hatua hiyo. Na huo, msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Iran kurejeshewa dola bilioni 300 zinazozuiwa katika orodha ya vikwazo vya Marekani dhidi yake. Huko nchini Uganda, wakili wa mwanasiasa wa upinzani Dr. Kizza Besigye afikishwa mahakamani na kuhukumiwa kwa uhaini. Na timu ya taifa ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, the Leopards, kushuka dimbani kukipiga na Ureno leo katika kombe la dunia huko Marekani. Tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu jioni ya leo kwa kuangalia yanayoendelea katika Mashariki ya Kati. Mengi yanaanza kuibuka kuhusu kilichomo kwenye makubaliano ya kuelekea usitishaji vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran yanayotazamiwa kusainiwa siku ya Ijumaa nchini Uswisi, likiwemo la Iran kurejeshewa dola bilioni 300 zinazoshikiliwa kwenye orodha ya vikwazo vya Marekani dhidi yake. Mohamed Halef na taarifa kamili.
5: Siku mbili kabla ya siku iliyopangwa kusainiwa makubaliano hayo ya awali, Rais Trump amezuka tena vitisho dhidi ya Iran. Akizungumza kandoni mwa mkutano wa kilele wa mataifa saba yenye nguvu zaidi duniani unaomalizika leo mjini Via, Ufaransa, Trump amesema, na hapa namnukuu: ikiwa wa Iran hawatakuwa na adabu vizuri, tutarudi kwenye kuvurumishia mabomu vishoni mwao. Mwisho wa kumnukuu. Ambapo kauli kama hizi si mpya kutolewa kiongozi wa Marekani, wachambuzi wanahofia kuwa huenda zikapunguza morali ya Wairani kuelekea kusainiwa makubaliano hayo, hasa inapozingatiwa kuwa sehemu kubwa ya tabaka tawala mjini Tehran halikubaliana suluhu yote ile isipokuwa vita, ambavyo wanadai vililazimishwa kwao pale Februari 28 wakati Washington na Tel Aviv zilipoanzisha operesheni ya mauaji na mashambulizi kote nchini Iran. Makubaliano hayo ambayo tayari yameshasainiwa kidijitali yamepangiwa kusainiwa kwenye makaratasi katika sherehe iliyoandaliwa nchini Uswisi siku ya Ijumaa. Mbapo kwa upande wa Marekani, makamu wa rais J.D. Vance ndiye atakayewakilisha nchi yake, na huku ujumbe wa Iran kwenye hafla hiyo ukiongozwa na spika wa bunge Muhammad Baghir Ghalibaf. Makubaliano hayo ambayo yanukuliwa na baadhi ya mashirika ya habari kuipa Iran hadi dola bilioni 300 kutoka fedha zake zilizozuiwa na Marekani, yanaweza pia kuchafuliwa na operesheni ya kijeshi ya Israel inayoendelea nchini Lebanon. Alfajiri ya leo, Israel ilishambulia maeneo kadhaa ndani ya ardhi ya Lebanon, licha ya maafisa wa Marekani na Iran kusisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha vita yanajumuisha pia Lebanon. Israeli yenyewe haijasema wazi endapo itakuwa sehemu ya makubaliano hayo, lakini siku ya Jumatatu, waziri mkuu Benjamin Netanyahu alisema wajeshi wake wataendelea kubakia ndani ya ardhi ya Lebanon kadri wanavyohitajika. Kwenyewe Iran, imeripotiwa kuwa meli zake za mafuta zimeanza kuondoa kwenye eneo la Ghuba ambalo lilikuwa limewekewa mzingiro wa kijeshi na Marekani, ambapo mtandao unaofuatia safari za meli za mafuta duniani, Tanker Trackers, umesema hii ni mara ya kwanza kwa Iran kusafirisha mafuta yake ndani ya kipindi cha miezi miwili iliyopita. Ripoti hiyo imekuja muda mchache tu baada ya waziri wa mambo ya kigeni wa Iran kusema kuwa mzingiro huo sasa ulikuwa umeondoshwa. Kwenye soko la dunia, bei ya mafuta imeshuka kidogo hivi leo hadi kufikia dola 79 kwa pipa, huku ndani ya Marekani kwenyewe ikifikia dola 76, mara ya kwanza kufikia bei hiyo ndani ya kipindi cha miezi kadhaa.
1: Ripoti yake Mohamed Halef. Bunge la Ulaya limepitisha sheria mpya za uhamiaji ambazo zitawapa mamlaka uwezo mkubwa zaidi wa kuwashikilia wahamiaji wanaotakiwa kuondoka katika Umoja wa Ulaya na kufungua njia ya kuanzishwa kwa vituo vya kuwapeleka wahamiaji hao nje ya mipaka ya umoja huo. Doto Bulendu anaarifu zaidi.
6: Kwa kura 418 za kuunga mkono dhidi ya 218 za kupinga, wabunge wa Ulaya wameidhinisha mageuzi mapya ya sera za uhamiaji yanayolenga kuongeza idadi ya wahamiaji wanaorejeshwa kutoka Umoja wa Ulaya. Sheria hizo mpya zitaruhusu kuanzishwa kwa kile kinachoitwa vituo vya kurejesha wahamiaji nje ya Umoja wa Ulaya. Vituo hivyo vitatumika kuwahifadhi wahamiaji ambao maombi yao ya hifadhi yamekataliwa au ambao wametakiwa kuondoka katika nchi za Umoja wa Ulaya lakini hawawezi kurejeshwa mara moja katika nchi zao za asili. Miongoni mwa nchi ambazo tayari zimeonyesha nia ya kuanzisha vituo hivyo ni pamoja na Ujerumani, Austria, Denmark, Ugiriki na Uholanzi. Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis amesema lengo ni kuona makubaliano ya kwanza yanafikiwa mwaka 2026 na vituo hivyo vinaanza kufanya kazi mwaka mmoja baadaye. Sheria hizo pia zinawataka wahamiaji waliokataliwa hifadhi kushirikiana kikamilifu na mamlaka katika mchakato wa kurejeshwa kwao. Wale watakaokataa kufanya hivyo watachukuliwa kuwa tishio kwa usalama au wanaoshukiwa kutoroka wanaweza kuzuiliwa kwa muda wa hadi miaka miwili wakisubiri kurejeshwa. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayeshughulikia masuala ya uhamiaji Magnus Bruna amesema sheria hizo zinaonyesha kuwa ni serikali na si magenge ya wasafirishaji haramu wa watu zitakazoamua nani anaruhusiwa kubaki Ulaya na nani anatakiwa kuondoka. Lakini hatua hiyo imezua mgawanyiko mkubwa ndani ya bunge la Ulaya. Wabunge wa mrengo wa kulia walishangilia kupitishwa kwa sheria hizo, huku wabunge wa mrengo wa kushoto wakipaza sauti wakisema aibu kwenu. Makundi ya haki za binadamu yanaonya kuwa sheria hizo zinaweza kusababisha wahamiaji kunyimwa haki zao za msingi. Shirika la Human Rights Watch limesema vituo hivyo vinaweza kuwa kama maeneo ya kuwazuilia watu nje ya uangalizi wa kutosha wa kisheria. Wakosoaji pia wanahoji ufanisi wa mpango huo, wakikumbusha kwamba mpango wa Uingereza wa kuwapeleka wahamiaji Rwanda ulisitishwa, huku vituo vinavyoendeshwa na Italia nchini Albania vikikabiliwa na changamoto za kisheria. Kwa upande mwingine, wanaunga mkono mageuzi hayo wanasema yataongeza kasi ya kurejeshwa kwa wahamiaji waliokataliwa hifadhi na kuwazuia watu wengi zaidi kuingia Ulaya kwa njia zisizo rasmi.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Saa 12 na dakika 12 Afrika Mashariki. Tuelekee huko Mombasa, Kenya. Mataifa 15 yamekubaliana kushirikiana kwa karibu zaidi katika vita dhidi ya uvuvi haramu, tatizo linalotajwa kuhatarisha rasilimali za bahari na maisha ya wavuvi wadogo duniani. Makubaliano hayo yamefikiwa katika mkutano wa kimataifa wa bahari unaofanyika mjini Mombasa nchini Kenya. Michael Kwena anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
3: Azimio la Mombasa lililotangazwa katika mkutano huo linazitaka nchi kuboresha ukusanyaji na ubadilishanaji wa taarifa kuhusu umiliki, mienendo na shughuli za meli za uvuvi ili kurahisisha ufuatiliaji wa wanaojihusisha na uvuvi haramu. Mataifa yaliyosaini makubaliano hayo ni pamoja na Cameroon, Ghana, Somalia, Liberia, Ufaransa, Ubelgiji, Korea Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Azimio hilo pia linahimiza kuboreshwa kwa usajili wa meli, matumizi ya teknolojia za ufuatiliaji na ushirikiano wa karibu zaidi na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Hatua hiyo imepokelewa kwa matumaini na wavuvi wadogo katika maeneo ya pwani ya Afrika Mashariki, ambao kwa muda mrefu wamekuwa kilalamikia meli kubwa za uvuvi zinazodaiwa kuingia katika maeneo yaliyotengwa kwa wavuvi wa ndani. Katika mji wa Kipini kwenye pwani ya Kenya, baadhi ya wavuvi wanasema samaki wamepungua kwa kiasi kikubwa, huko mazingira ya bahari yakiharibiwa na shughuli za meli hizo. Mashirika ya mazingira nayo yanaonya kuwa ukosefu wa uwazi katika sekta ya uvuvi umechangia kuongezeka kwa uvuvi haramu, unyonyaji wa wafanyikazi na uharibifu wa rasilimali za bahari. Katika mkutano huo, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema dunia imepiga hatua katika kulinda bahari, lakini bado hatua hizo hazitoshi.
7: For the first time in history,
8: kwa mara ya kwanza katika historia, mwaka huu 10% ya bahari duniani zinalindwa. Hiyo ni hatua muhimu, lakini ni asilimia 3 tu zinazopata ulinzi wa kweli na wa kiwango cha juu. Maeneo mengine mengi yaliyotangazwa kuwa yanalindwa yamebaki kuwa mistari tu kwenye ramani bila ulinzi wa kutosha.
3: Kauli hiyo inaungwa mkono na wataalamu wanaosema kuwa pamoja na ongezeko la maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya uhifadhi wa bahari, utekelezaji wa sheria na usimamizi wa maeneo hayo bado ni changamoto kubwa katika nchi nyingi. Wakati huo huo, shirika la Global Fishing Watch limetangaza kuzindua ramani ya kwanza kimataifa inaweza kufuatilia karibu aina zote za meli za uvuvi duniani, ikiwemo zile zinazojaribu kuficha shughuli au maeneo yao ya kazi. Wajumbe kutoka Afrika, Ulaya, Marekani na mataifa ya visiwa yanayoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi wanaendelea kujadili namna ya kuimarisha usimamizi wa bahari na kulinda rasilimali zake kwa vizazi vijavyo.
1: Hiyo ni ripoti yake Michael Kwena. Tuelekee huko Uganda hivi sasa, siku mbili baada ya kutoweka mikononi mwa vyombo vya usalama na picha zake akiwa amefungwa kitambaa machoni kusambazwa mitandaoni. Mwanasheria wa mwanasiasa wa upinzani wa Uganda Dr. Kizza Besigye, Erias Lukwago, amefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa uhaini pamoja na kuficha taarifa za uhaini. Emmanuel Lubega Emmanuel anatupasha zaidi.
9: Hao ni wafuasi wa chama cha People's Front for Freedom, PFF, wakimlaki kwa shangwe Erias Lukwago, mwanasheria wa Dr. Kizza Besigye, mmoja wa viongozi mashuhuri zaidi wa upinzani nchini Uganda. Lakini nyuma ya shangwe hizo kuna simulizi ya siku mbili za sintofahamu. Jumatatu asubuhi, Lukwago alichukuliwa kutoka nyumbani kwake na wanajeshi wenye silaha. Tangu wakati huo, familia yake, wenzake na wanaharakati walikuwa wakihangaika kumtafuta alipo. Wakati huo huo, mkuu wa majeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwana wa Rais Yoweri Museveni, aliandika kwenye mtandao wa X kwamba alimshikilia Lukwago kwa kile alichodai kuwa kuvuka mstari katika kesi iliyokuwa ikimlenga yeye binafsi. Baadaye akaweka picha za Lukwago akiwa amefungwa kitambaa machoni, hatua iliyozua ukosoaji mkubwa. Asubuhi ya leo, Lukwago alionekana katika kituo cha polisi cha Kira nje ya Kampala kabla ya kufikishwa katika mahakama ya Makindye alasiri, ambako alisomewa mashtaka ya uhaini na kuficha taarifa za uhaini. Hayo ni mashtaka yanayofanana na yale yanayomkabili mteja wake Dr. Kizza Besigye. Kukamatwa kwa Lukwago kulikuja wakati alipokuwa akijiandaa

0: Zaidi ya siku mbili, wanasheria, wanaharakati na viongozi wa upinzani walizidisha shinikizo wakitaka afikishwe mahakamani na kuachiwa huru kwa familia yake. Tukio hilo limeacha majeraha ya kihisia. Akiwa anabubujikwa na machozi, mke wa Lukwago, Zawadi Lukwago, alisema pamoja na kushukuru kwamba mume wake bado yuko hai, amesikitishwa na namna alivyofedheheshwa kupitia picha zilizosambazwa mitandaoni.
1: It is really bad. Mwanga lozanti.
0: Ni vibaya kabisa ikiwa nadhani kuwa yeye ndiye atakuwa rais. Tayari tunasema hapana.
1: Think no.
0: Wakili Erias Lukwago amesukuma rumande hadi tarehe 22 mwezi huu, siku ya Jumatatu, ambapo atafika katika mahakama kuu. Rebecca Emmanuel, DW Kampala.
2: Naam, tukamilishe sasa na kombe la dunia la kandanda linaloendelea huko Marekani, Mexico na Canada. Baada ya miaka 52 ya kusubiri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inarejea kwenye kombe la dunia usiku huu kwa mechi ngumu dhidi ya Ureno. Zuberi Ali anaelezea zaidi matumaini ya Kongo.
3: Hali ya matumaini imetanda miongoni mwa mashabiki wa Kongo. Katika mitaa ya Kinshasa, wengi wameonekana wakiwa wamevalia jezi za Leopards huku wakijadili kikosi kitakachoanza dhidi ya Ureno. Wengi wanaamini timu yao ina uwezo wa kushindana na vigogo hao wa Ulaya, ingawa wamependekeza mabadiliko katika safu ya ushambuliaji.
4: Washambuliaji wetu kuna wasiwasi kidogo kwa sababu ya ule Kenda haone golu kabisa. Mkatikati tuko sawa. Hakuna wasiwasi, sisi tuko tayari kwa kila jambo. Ureno wote tufaa kitu hata kimoja.
5: Hatuna wasi kabisa. Aina ya ushambuliaji ina dorora kwa upande wa Bakambu, lakini tunaamini kocha wetu Sebastien anabidi ambadilishe golikipa ule wa kwanza, anabidi atie golikipa mwingine.
3: Licha ya hofu hizo chache, wengi wanaamini Leopard wana jambo la pekee la kuonesha katika mashindano haya. Mshambuliaji Yohan Wisa amesema timu imepata muda wa kutosha kuangalia mechi za kombe la dunia na kujifunza kiwango cha ushindani kabla ya kuanza kampeni yake. Amesema wachezaji wanafahamu ukubwa wa Ureno, lakini wako tayari kimwili na kiakili kwa mtihani huo. Kocha Sebastien Desabre naye anakiri kuwa Ureno wana nafasi kubwa zaidi ya kushinda mechi hiyo. Hata hivyo, amesema kikosi chake kimejiandaa vizuri na kinataka kuiletea furaha kwa nchi inayopitia nyakati ngumu. Tumehuzunishwa kwamba baadhi ya mashabiki wetu waliokuwa nasi hawakuweza kusafiri, lakini kisaikolojia tuko tayari. Tunaheshimu Ureno kwa sababu ni timu kubwa, lakini pia tuna uzoefu wa kucheza mechi ngumu na tunaamini katika uwezo wetu. Kwa upande wake, mchambuzi wa michezo Christian Kimaenga anaona mbinu za kocha zitakuwa muhimu zaidi kuliko majina ya wachezaji.
6: Kama Desabre atabaki kwenye mfumo wake wa watu watatu nyuma, Kongo inaweza kujilinda vizuri dhidi ya Ureno. Muhimu ni nidhamu ya mchezo na kutumia nafasi chache zitakazopatikana.
3: Kwa Kongo, mechi ya leo ni zaidi ya dakika 90 za soka. Ni fursa ya kuandika kurasa mpya baada ya kusubiri zaidi ya nusu karne kurejea katika jukwaa kubwa zaidi la soka duniani. Je, Leopard wataanza safari yao kwa mshangao dhidi ya Ureno, au Cristiano Ronaldo na wenzake wataonyesha tofauti ya uzoefu? Jibu litapatikana usiku huu mjini Houston. Zubeda Ali, DW Michezo.
2: Na msikilizaji, kwa mengi zaidi ninaye hapa studio Bruce Mani wa dawati la michezo. Karibu sana.
7: Asante sana.
2: Ya umemsikia hapo Zuberi na wakongomani wanasema Sebastien Desabre. Kocha huyu na mfumo wa mabeki watatu, maana wanalalamika kuhusu Cedric Bakambu. Unazungumziaje pambano hili la DR Congo na Ureno?
7: Pambano zuri sana ambalo wengi tumesubiri sana, sio Afrika tu lakini Afrika Mashariki. Wajua pia wawakilishi wetu hawa, lakini ni mechi ambayo itakuwa shinikizo kubwa sana hasa kwa Kongo, kwa sababu wanacheza baada kuwa nje kwa muda mrefu sana. Kwa maana nyingine kwamba wanahitaji pia kujihisi kwamba wapo katika jukwaa la kimataifa na wanacheza dhidi ya mpinzani ambaye ukisimama unamtizama Cristiano Ronaldo upande ule mwingine, na kikosi ambacho kimesheheni wachezaji nyota kabisa. Kwa hivyo ni shinikizo kubwa kwa vijana hawa, lakini naamini kwamba watajua kila mtu anawashabikia.
2: Maandalizi ya DR Congo kuelekea michuano hii ya kombe la dunia na changamoto za kiafya kwa maana kitisho cha Ebola na pia masuala ya uhamiaji kwa sababu mashabiki hawajaweza kusafiri kuhudhuria michuano hii. Hii inaiacha wapi DR Congo katika
7: kweli
2: mashindano haya?
7: Kweli unaweza kusema kwamba ni pigo kwao, kwa sababu wakati mwingine kuwa uwanjani na hauoni mashabiki wako wakikushangilia na kukupa msukumo.

0: inakuwa changamoto, lakini pia kwa upande mwingine nadhani ni wanaweza kutumia mbinu hii kama kuwa ya kisaikolojia zaidi kuamua kwamba sasa kwa sababu tuko peke yetu hapa uwanjani kutakuwa na mashabiki wachache watakaokuwa pale, lakini wanaamini kwamba zaidi ya watu milioni kama 100 hivi nyumbani kule wanawatizama, kwa hivyo watacheza kwa vyote vile kuhakikisha kwamba wanajaribu kupata matokeo mazuri katika mechi hii.
1: Timu nyingine ambayo ni mwakilishi wa Afrika, Ghana, Black Stars wanashuka dimbani leo kukipiga na Panama. Na Black Stars wanagubikwa na kisa kinachomzunguka mchezaji wao muhimu wa kiungo Thomas Partey, amekataliwa huyo kuingia Canada. Hii unahisi inaweza kuathiri kwa kiasi gani?
0: Kweli Partey ni mmoja wa wachezaji muhimu sana wa safu ya kiungo katika timu hii ya Black Stars na kutokuwepo kwake katika mechi hii dhidi ya nchini Canada dhidi ya Panama. Nadhani ni pigo kwao, lakini matumaini kwamba atacheza katika mechi zile nyingine ambazo zitachezewa Mexico na pia Marekani. Kwa hivyo hii kesi yake inahusu Canada
1: peke yake.
0: Na nadhani kocha pia mwenyewe amesema, kocha wa Carlos Queiroz amesema yeye hadhani kama kuna tatizo lolote kwa sababu anatumia kadi ambazo anazo hapo kwenye meza yake. Kwa hivyo Partey tunamweka pembeni, atacheza na kadi ambazo yuko nazo.
1: Haya, tulia hapo hapo. Tunavuka upande wa pili wa studio kwake Angela Mdungu ambaye amekuwa akifuatilia yale ambayo yanavuma kwenye mitandao ya kijamii. Angela.
2: Asante sana Josephat. Kweli ni mengi, lakini nitagusia zaidi yale ambayo yanahusu mkutano wa G7 ambao leo ndio mwisho wake kule Avion nchini Ufaransa. Na mojawapo ni kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump ambaye aliingia kwenye chumba cha mkutano wa leo ambao hata hivyo alichelewa akisema I am the boss, kwa maana kuwa
1: anachelewa alafu anasema I am the boss.
2: Mwenzake kishaanzisha mkutano lakini yeye ameingia akisema I am the boss, kwa maana kuwa yeye ndio bosi kwenye mkutano huu unaojumuisha viongozi wa mataifa yanayounda kundi la G7. Lakini pia kuna kauli aliyoitoa alipokutana na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Katika mazungumzo yao alisema mtu akiwa tajiri kama alivyo Al Nahyan huwa anazungumza taratibu kwa sauti ya chini. Nikimnukuu anasema, nilikuwa najiuliza kuna mtu anasikia anachokisema kimaanisha anavyoongea Al Nahyan. Unapokuwa tajiri namna hii unajia mini kwa kiwango cha juu kiasi kwamba huhitaji kupaza sauti yako. Ni kauli ambayo imezungumzwa sana mitandaoni. Kama tunao muda naweza kukusomea maoni ya mtu anaitwa It Looks Serious, anasema alichokifanya Trump ni njia nzuri tu ya kumwambia mtu aongeze sauti bila kumkwaza. Lakini Kala anasema watu wenye busara na nidhamu huwa hawazungumzi kwa kupayuka, na ndivyo alivyo bin Zayed. Unazungumzaje wewe?
3: Nazungumza pole.
0: Sio unampunga sana.
1: Bruce. Mimi najua nimekaa hapa na muangalia Angel na muona anafanana kama na Cedric Bakambu.
0: Bakambu tunasubiri kuona itakuwaje katika masomo ile yajayo. Atakuwa anaongoza safu ya ushambulizi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Naamini kabisa ataanza katika kikosi hiki.
1: Sasa mimi nitasimama kama Sebastian. Haya, kwenye Facebook anaitwa Ismail Ndume wa Mwanza, Tanzania, anasema kila laheri Kongo kwenye mechi yenu leo hii. Mgalatia Original anasema G7 hawana mpango wa kumsaidia mtu, wanalenga kunufaisha biashara zao. Angela.
2: Na good luck Moses wa Arusha, Tanzania, ameandika mataifa ya G7 yakomeshe vita na sio kuisaidia Ukraine kwa silaha. Salem Koma wa Singida, Tanzania, ameandika siasa za Afrika ni pasua kichwa.
1: Oscar Silidion wa Kitobo, Muleba, Tanzania, anasema kila laheri viongozi wa mataifa ya G7 katika kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. Mbaga Karimu wa Mbezi, Dar es Salaam, Tanzania, yeye anasema mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe. Jonathan Kisaka anasema kombe la dunia halitabiriki, hili ni burudani ya hali ya juu. Ujumbe wa wasikilizaji kupitia channel yetu ya YouTube, Eustopius akiwa Taveta, Kenya, anasema anawatakia Kongo ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Ureno.
2: Good luck Bereda wa Mwanza anasema yeye Rais Trump, mbona umekuwa mtu wa kubadilika kama kinyonga. Na Ayub Ngusa wa Ifakara anasema swala la mlango bahari Hormuz linapaswa kupewa kipaumbele na G7 ili kupunguza gharama za maisha. Kini Kasuka Mansuli wa Nzega ameandika anauliza mapigano huko Mashariki ya Kati yataisha lini?
1: Bruce, 3-1. dhidi ya Ureno, anasema huyo.
0: Anasema.
1: Hiki kitu kinawezekana kweli?
0: Kuna ujumbe umesema hapo kwamba kandanda halitabiriki. Kwa hivyo naunga mkono.
1: Haya, huyo anaitwa Kasuka Mansuli wa Nzega, Tanzania, anauliza mapigano huko Mashariki ya Kati yataisha lini? Adam Ponera wa Mbeya, Tanzania, anasema poleni ndugu zetu wa Kongo kwa janga la ugonjwa wa Ebola. Shirika la Afya Duniani, mko wapi? Pasiano Sebu Berwa wa Kahama, Tanzania, anasema kila laheri viongozi wote wanahudhuria mkutano wa G7 ukawe chachu ya kumaliza vita duniani.
2: Beatus Baltazari anasema dunia inahitaji amani. Ndwira Oscar wa Nshamba, Tanzania, ameandika elimu izidi kutolewa ili kudhibiti ugonjwa wa Ebola huko Kongo.
1: Na msikilizaji, hadi hapo basi ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote, Bruce Manning kio pamoja nami hapa kukuchambulia matukio ya kombe la dunia, na Angela Mdungu upande wa pili wa studio, mimi ni Josephat Charo na kutakia jioni njema.

Kambilo. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.